Det var altså sangen Gud har omsorg for deg, og det var bedehustrioen i Brattvåg, Hilde, Marit og Gudrun som sang. Vi er alle skapt av samme Gud. Vi er av samme blod. Om vi er hvite, svart eller gule, og et ord som aldri må glemmes, men sies igjen og igjen, er at Gud vil at alle mennesker skal omvende seg. Ja, han sier det enda sterkere i Apostelgjerningene 17:29. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av mennesker, kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Gud sier ikke at han foreslår en omvendelse. Gud sier heller ikke at han råder menneskene til å omvende seg, eller at han håper vi vil omvende oss. Gud befaler alle mennesker at de skal omvende seg. Det er så viktig for ditt liv og for din evighet at Jesus gråt utenfor Jerusalem da han så inn i framtiden at de kom ikke til å vende seg om. Han så hvordan de kom til å lide, og han så hva det fatale nei til hans frelse ville føre til. Og du spør, hvorfor befaler Gud at jeg skal omvende meg? Jo, Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Det kommer en dommens dag. Da skal vi gjøre regnskap for hvert unyttig ord, hver tanke, alt du har gjort i mørket, alt du har feid under teppet, alt du trodde var skjult, det skal frem i lyset. Og Jesus kom som frelser og ga oss alle mulighetene til å ta imot ham. Han er nå blitt dommeren. Og i trosbekjennelsen så sier vi jo sammen at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og det er det vi venter på. Det kan hende du ler av dette. Men det har de gjort før. De smilte av Noah. De trakk på skuldrene av Jeremias. De spottet Lot. De hånte Amos. De lo av apostlene. Og de har ledd av Guds vitner til alle tider og hengt de ut til spott og spe når de advarte og varslet om den kommende dom, om fortapelsens mulighet. Og det skal skje igjen. Og det de bibelske personene jeg har nevnt tidligere advarte om, det skjedde. Vannflommen kom, og hevnen kom, som Jeremias òg gråt over og ba folket vende om. Når du omvender deg, så kommer ditt liv inn i den gode plan Gud har for deg. Og livet ditt vil få uant betydning for mange flere enn deg. Tenk hvor mange Billy Graham har vunnet for Jesus, fordi han omvendte seg til han i unge år. Og tenk hva det betyr for en familie, ja slekten rundt og i ettertiden, når én tar imot Jesus. Jeg har lyst til å avslutte med en historie i Bibelen om nettopp det. Og vi leser i Johannes 1:40. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus.

Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Andreas fant sin bror og tok ham med til Jesus, og broren Peter ble en ruvende skikkelse i den første kristne vekkelsen. Men Andreas, broren, han var på rett sted til rett tid, og det fikk enorme følger til det gode i all ettertid. Vi skal avslutte med sangen om kallet som Christina Moy synger. Og det er virkelig et kall du er kallet til. Og stå ikke imot, men ta imot i stedet. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Ost.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle I kongefamilien, også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

og driv og slit som folk gjør flest. Med småbruk oppi åsmarken der kjerringa er hest. Han syns det blir for lite gjort, og strever titt og trutt.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for kortsaltimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, vel møtt da til en korpsaltime igjen, hvor vi nå I dag skal høre Kongelige Livgardes musikkorps fra København, Temple Hornorkester fra Oslo, Tysk Radios Blåsorkester, Veselka Blaskapell, Kongelige Norske Marines musikkorps, Alpenland Blaskapell og også Grindthorpe Colliery Band. Og det var også Black Dark Band som var først ut da med Beatles-melodien Penny Lane. Og disse Beatles-låtene, de klinger bra I disse brassband-versjonene. Videre nå til Kongelige Livgardes musikkorps fra København og en marsj av Kai Werner Nielsen, som begynte da som trompetist I Livgardens musikkorps I 1934. Han ble dirigent I 1946, og det var han til sin død I 1961. Han har skrevet mange gode marsjer, Kai Werner Nielsen, og... Ikke minst da til sin konge og dronning. Og nå skal vi høre hans marsj til kong Fredrik den 9.

Kong Fredrik den 9.s honnørmarsja, komponert av Kai Werner Nielsen I 1947. Ja, så skal det roes ned litt. Vi skal høre Tempel og Ornorkester fra Oslo. Og da, de startet jo opp allerede I 1888 under da navnet Christiania Første Korps Hornmusikk. Så dette korpset et av landets eldste amatørkorps altså. Her kommer de med Brynjar Hoff som solist I en av våre aller mest kjente religiøse folketoner. Jeg vet, I himmerik borg.

Jeg vet i Himmerike Borg, ja, og Brynjar Hoff var solist med Temple Hornorkester. Tysk Radios blåsorkester tar oss nå med i en ragtime dance fra, ja, den skrevet av Scott Joplin, som jo fikk sin store renessanse i 1973, og da med filmen Stikket.

Ja, det var populære Rundfunkblasorkester Leipzig. Flere tyske blåser skal bidra I korpsplatsen på Radio Øst I dag, og nå står da Veselka Blaskapelle for tur, lita men populær gruppe. De spiller melodien av Carl Lattan, som da sikkert var I sabla godt humør når han skrev denne her. Han kalte den I alle fall for «Velopplagt».

Ja, fra Veselka Blaskapell og til Kongelige Norsk Marines Musikkorps og Den Norske Armé og Marines Tappenstrek heter da kompositionen de spiller som Oscar Borg skrev i 1905.

Og det var Kongelige Norske Marines Musikkorps. Nå til et solostykke med solist Erik Rinner og da Alpenland Blaskapell. Og solisten han har laget dette arrangementet etter en komposisjon av Vittorio Monti. Og titlen på han Sardas von Monti.

Sardas von Monti, solist Erik Rinner og Alpenland Blaskapell var det. Nok et solonummer, og vi skal høre Grindthorpe, Colliery Band. Vi skal spille den yske folketonen Believe Me If Those Endearing Young Charms. Og da et arrangement av Gordon Langford. Solist på Euphonium, det Michael Dodd.

Brian Thorpe, Colery Baron og solist Michael Judd. Og det Rundfunk, Blas og Kyst til Leipzig som da skal runde av denne korpsaltimen med Freiwegmarsch, en marsj av Karl Lattan fra Berlin. Han levde fra 1840 til 1888 og var blant annet leder av det første etablerte marinekorps i Tyskland. Men best kjent som komponist av en rekke populære marsjer. Ja, jeg heter Finn, og vi hører som du vil om 14 dager, så takk for nå.

0: medier.
1: Radio. Radio Øst.
0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Jesus, han helbredet mange syke I løpet av de cirka 3 årene han sto offentlig fram I Israel. Ofte la han hender på den syke, eller bare talte noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant sykdommen. Men vi leser også om litt underlige helbredelsesmetoder. En gang så putta han fingra I en døv sine ører, og tok spytt på sine fingre og rørt ved en stum sin tunge. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukka munner, han kan også åpne mennesket sin. I vår tid gjør Gud også undre ved å åpne hjertet til mennesker. Mange som opplever det største av alle undre, nemlig å få et livsforvandlende møte med Gud, bor I land hvor omvendelse til kristen tro ikke lovlig. Vi skal lese fra Markus evangeliet, kapittel 7, og vers 31-37. Da han dro bort igjen fra landsbygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til Jesus en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham å legge hånd på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp på himmelen og sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon I det fønikiske landområdet, helt ved kysten mot Middelhavet. De beveger seg mot Dekapolislandet, som ligger på sørøstsiden av Galileasjøen. Også dette området hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den syke skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke tydelig fram hos Markus. Bibelteksten en av mange fortellinger hos Markus som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk det denne historien, som det vi leser om I kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos denne evangelisten finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt litt rare og nærmest støtende detaljer. Vel, det vet vi ikke. Jesus helbredet den gang, og han kan og vil helbrede også I dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem for stort til at Jesus ikke kan løse det. Heller ikke finnes noe problem som for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke noe om det disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg, som fører den døve mannen til Jesus. De ber Jesus legge hånda på han. Vanligvis helbreder Jesus en syk, mens folket rundt ser på. Her så skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus alene og skriver om, kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håper å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Han, altså Jesus, så opp mot himmelen og sukket, står det I vers 34. Vi tenker gjerne at det å sukke må være noe negativt. Hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene sukk og akk skrevet I deres ansikter. Det meste I hverdagen har blitt et ork. En hver utfordring I livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han oppgitt, hverken av den syke eller av folkemengden. For det finnes noen gode sukk I Bibelen. For Jesus var det å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Ja, det står at skapningen og mennesket sukker. Vi vet, skriver Paulus, vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt som skapt samstemt, som I fødselsrier. Ja, enda mer, også vi som fått den hellige ånd, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Dette står I Romerbrevet kapittel 8. Menneskene og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. Noen vers lengre ut I Romerbrevet 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Paulus vil her trøste de kristne I Roma, ja, også oss, med at når den hellige ånd ber for oss, så bønnen så djup og intens at ordene blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dypfølt lengsel I et lite sukk. Også den forfulgte kirke den sukker. Mange titals millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsler, og samtidig så uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne I den rike del av verden, ja, vi kan ta oss selv I at vi sukker over alt fra dårlig vær til få som vil være engasjere seg I kristne aktiviteter. Ja, mange av våre sukt blir jo ganske heller grunne sammenlignet med hva trosøsken andre steder I verden må gjennomgå av vanskeligheter.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
2: Jesus sukker bønn. Det ennå en befaling om at mannens døve ører og lukka munn må åpnes opp. Markus, som skriver det her, han gjengir til og med ordene på arameisk, altså Jesu morsmål, at Jesus han sa «Effata», som betyr «lukk deg opp». Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften I seg til å klare å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka, ja, den sitter på innsida av hjertet. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, gir en syndig lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi I oss selv, vidåpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte av oss her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyhetene om Jesus ute. Men når Guds ord leses og forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn øra og åpne opp for tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyhetene om Jesus soningsdød, slik både skapes og utvikles troslivet. Guds ord makte også gjøre stumme kristne til frimodige vittner. Det står I det vi las fra Markus kapittel 7 at «Folket var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» De som opplevde dette undre kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna den gang som nå, som var stengte på grunn av menneskefrykt, begynner å tale om hva Jesus betyr i livet vår. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land i verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst de muslimske land i Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt, og den kristne tro spesielt veldig trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står «misjonær» på CV-en eller i passet. De har ikke lov til å dele sin kristne tro med dem som bor i land lukket for misjon. Nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirka. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet i land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra en sender utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysendere kan tidvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, ja, de nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer, dem kan myndighetene stenge inne eller stenge ute. Men budskapet klarer dem ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene som Jesus talte, de var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med budskapet om Jesus, og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus han skriver om den døve mannen fra Dekapolis-landet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne i det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Forfulgte kristne og unådde mennesker i lukka land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lyssnar till Radio Øst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig I andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden neurologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Dette Radio Øst.
4: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start kl.

Det gjør i hvert fall ikke vondt å komme inn på jobb i dag. Det kunne du jo gjerne ha gjort. Jeg gikk og la meg klokken 19.38 i går kveld. Alt for tidlig vil du si, kanskje, men

Da det quiztid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av ca. 700 øyer. 30 av dem bebodd.

jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 13. September, og i dag så det en helt spesiell dag for Stig og Stian, og her har vel langt de fleste av oss et par alternativer å velge i når vi skal ut og gratulere med navnedagen. Vi har en hel del som har skjedd historisk. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse helligdager heller, så sånn sett så det enkelt, men det har da skjedd andre ting. I 1838 for eksempel, Moritz Hermann von Jacobi foretar en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på Neva. Og hva Neva, sier du? Vel, det en elv i Russland. Dette regnes for å være verdens første anvendbare elektriske motor, så tasser jo ha. Og i 1936, rasulykken i Loen tar 74 mennesker i hvor legger bygdene Nesdal og Bødal øde. Vi skal returnere til historien.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall. Send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi altså på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350 000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, mon tro? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi har kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land en øystat, startet jeg med. Den består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem bebodd. Nummer to. Landet har litt over 350 000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen kong Charles den tredje, det han som monark. Og når de ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så det flagget som jeg hentet frem her. Flagget dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det inn en sort trekant. Hvilket land vi ute etter i dag?

Vi skal rope et klart og tydelig hurra. Vi skal I alle fall si et tydelig hurra til Stig og Stian som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og det også dem som skal gratuleres med fødselsdagen I dag. Og her har vi et par interessante idrettsutøvere som dukker opp med det samme. Og også et par andre type yrker. Av fotballspillerne så har vi for eksempel Alexander Ødegaard som ble født I 1980. Vi har skal vi se nå, Eirik Bakke som ble født I 1977. Hvis vi går til skiskyttere så finner vi Linda Kjørholm som ble født I 1979. Politikere Thomas Breen som ble født I 1972. Han Arbeiderpartipolitiker fra Innlandet. Og hvis vi ser på musikere så har vi Bård Torstensen født I 1961. Han gitarist og spilte blant annet I rap metal bandet Clawfinger.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet Bahamas. Bahamas skulle vi frem til i dag. Og Bahamas, det jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien i dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det hadde vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag.

Nå synes jeg vi har vært ganske flinke som filmskapere her på Berget. Laget masse gode filmer og gode serier. Og så tenker jeg vel at vi lager litt mer sånne Hollywood-aktige greier. Voldsomme bølgen og tunnelen og skjelve og alle disse tingene her. Troll for eksempel. Svenskene og danskene de lager litt annet. Der det mye sånn veldig mørk detektiv-greier. Og danskene driver også med mye sånn familieting. Og nå det en dansk film vi skal hedre, hadde jeg tenkt. Vant en gullløve i Venezia. Det en dramafilm heter Kvinne ukjent, eller Kvinne ukjent, som vant den gjeveste prisen under filmfestivalen i Venezia. I filmen så møtte vi Marie, en tidligere hushjelp som planlegger et overdådig middagsselskap i anledning forlovelsen med familiens overhode. Dan, dan, dan. Her kommer det skjulte sider av fortiden hennes frem i lys, og her starter filmen. Som har fått en premie, eller en statuett her. Du får se den hvis du har lyst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

så nå kan du få noe annet. Kan du sikkert få en Burger King-reklame, eller for, ja, hva nå den der de reklamerer for om dagen. Skal vi se, så jeg hoppe inn på et annet nettsted for å se om jeg får en annen reklame her. Nei, det fikk jeg ikke. Polestar igjen, du. Ja, ja. Nei, men da det visst det da, jeg skal få se I dag. Du skal få oppleve noe annet I radioen, I hvert fall. Vi har enda en quiz å by på, og den starter om bare et par minutter.

0: Da er det på tide å ta på seg tenkehatten til Petter Smart. Og alt imponerte over den tenkehatten hans, og også det at det var en lyspære som dukket opp over hodet hans når han fikk en god idé. Vi skal løse en quiz, og oppgaven i dag, ja, men det handler om å finne en kjent person. Og i tidenes løp her på kaffepausen så har vi snakket om alt fra Kong Harald via Erna Solberg til Kim Larsen og så videre. Hvor ender vi i dag, man tror? Vel, jeg har tre ledetråder å komme med som handler om denne personen, som kan være en nordmann, ja, eller en utlending. Kan være en som lever, eller en som er død, og det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Hvor ender vi? Ja, fasiten den kommer ved slutten av timen, og du er din egen dommer, og skal derfor bestemme selv om du skal få en premie eller ei. Dagens person, utdannet jurist, og har arbeidet i sitt lands hemmelige tjenester. Hvem kan det være?
1: Til deg som ikke håper mer, du som trenger.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og jeg kan fortelle at vi har faktisk fått noen riktige svar. Basert på det aller første meget vage stykke ledetråd som dukket opp her I sted, men vi skal gi deg ledetråd nummer to om et øyeblikk. La oss gjenta den første. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og arbeidet for sitt lands hemmelige tjenester. Og vet du svaret, så det selvfølgelig superenkelt. Hvis du stadigvæk litt på gjerdet, og det går ut ifra gjelder langt de fleste, I alle fall ifølge den målestokken som jeg har, nemlig meldinger som har kommet inn, så tar vi med oss ledetråd nummer to nå. Dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre døde begge før han ble født. I 1952, så nå gjelder det å telle litt på fingrene, tenke på hvem dette kunne matche. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk. Lykke til!

Vi leter etter en meget kjent person i dagens kaffepause-quiz, og spørsmålet er vi på bølgelengde, eller er du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person er utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre, de døde før han ble født i 1952. Og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man er da. Dagens person er, og her er ledetråd nummer tre, er for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris to ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen i Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen er ikke kjent. Hvem er dette? Du skal få svar om et lite øyeblikk.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

det på tide å bla litt i oversikten over viktige ting, og akkurat nå så handler det om merkedager som kan markeres akkurat I dag, den 13. september, og hvis du har lyst på sjokolade, Today's your day. Det den internasjonale sjokoladedagen nemlig. Og hvis noen negativ omkring det, så kan du jo minne dem på at det også dagen for positiv tenkning. Så her det opp til kritikeren å være positiv. Vi skal levne en tanke eller to til dem som programmerer. Og det mye som kan sies som programmerere. Vi kalte dem nerds når jeg var liten. Men... Det tross alt de som sørger for at systemene fungerer, så en tanke til dem. Det Roald Dahls dag I dag. Les en bok, se en film, og det også dagen for det supernaturlige. Så her det bare å finne frem krystaller og sånne ting. Mange ting du kan finne på, bare fordi det den 13.

Ja, da spørsmålet. Klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Og det I virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale han. Jeg sitter og frykter litt at det noen... Russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn, men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født I 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere I det sovjetiske hemmelige politiet KGB, så han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger, og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen I Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det, alt det andre... Ikke så bra. Vladimir Putin I hvert fall. Svaret I dagens quiz, og den håper jeg du landet.

Hva slags bil kjører du? Jeg spør for en venn. Er det en sånn Zoe? Eller kanskje det en sånn e-tron fra Audi? Kanskje du kjører en sånn fordoblet bil, en sånn hybrid, en som både trenges å fylles fra stikk I veggen og på bensinstasjon? Ja, uansett hvordan du kjører, den elektrisk, så kan du jo tenke på Moritz I dag. Moritz Hermann von Jacobi. Han var en tysk-russisk ingeniør og fysiker av jødisk opprinnelse. Moritz, og I 1838 på dagens dato, så foretar han en demonstrasjon med en elektrisk drevet båt på elven Neva. Neva ligger I Russland. Og dette regnes å være verden. Første anvendbare elektriske motor. Viktig poeng. Så vi sier tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hva skjer egentlig når offentlige myndigheter skal kvitte seg med narkotika som de har beslaglagt? Vel, I de fleste tilfeller så blir det destruert, og det destrueres ved at det brennes. Og dette skjedde blant annet I delstaten Montana I USA nylig. Det var et større parti med metamfetamin som skulle ødelegges, og de brukte en... Ja, nær sagt en kremasjonsovn, det vel egentlig det det som står på, hos en veterinær I Billings I Montana. Problemet var bare at røyken fylte bygningen, og det endte jo ikke særlig godt, hverken for dyrene som var der, eller de ansatte. Alle sammen endte på sykehus og måtte få behandling for denne narkotikan som da fylte bygningene med røyk. Ja, jeg vet ikke hvordan de gjør det I Norge, men jeg får håpe at det ikke ender på denne måten I hvert fall.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går, og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I dagens gudstjeneste får vi andakt ved Jo Volle. Han diakon, 72 år gammel familiemann og mangeårig fritidsforkynner I Misjonssambandet. 10 somre på fangkassa da ungene vokste opp, og spesielt opptatt av Israel. Og veldig takknemlig for å få forkynne. Tema for dagens andakt Matteus 3 og versene 1-12.

Teksten vår i dag, den står i Matteus, kapittel 3, og det vers 1 til og med 12. Først leser vi gjennom, og så tar vi han vers på vers. I de dagene stod døperen Johannes fram og forkynte i ødemarka i Judea. Han sa, «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Det er han profeten Jesaja taler om når han sier, «Der er røyst av en som roper i ødemarka, rydd veg for Herren, gjør stigene hans beine.» Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og maten hans var grashopper og vill honning. Da drog Jerusalem og hele Judea og landet langs med Jordan ut til han, og vart døpt av han i Jordanelva i det de sanna syndene sine. Men da han fikk se mange av fariseerne og sadukerene komme til dåpen hans, sa han til dem, «Orme yngel, hvem lærte dykk å rømme fra vreden som skal komme? Så ber da frukt som sømer seg for omvendinga, og tro ikke at det kan tenke slik, vi har Abraham til far. For jeg sier dykk, Gud kan vekke opp barn til Abraham av disse steinene. Øksa ligger alt inn med rota av trea. Hvert tre som ikke ber god frukt, vært hogget ned og kastet på elden. Jeg døper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovlen sin i handa, og skal reinse treskestaden sin. Kveiten skal han samle i løa, men agnene skal han brenne opp med eld som ikke kan sløkkast. Amen. Her har vi da en forkynner, Johannes døperen, som er kalt av Gud. Det er Gud som tar initiativ, og kaller Johannes, og det er Gud som tar initiativ og kaller på deg. I de dagene stod døperen Johannes fram og forkynte i ødemarka i Judea. Ja, det står hos Lukas kapittel 3, da litt mer nøye. På den tid, i det 15. året av keiser Tiberius i regjeringstid, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sin sønn, i ørkenen. Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Så Guds ord kom til denne mannen i dette året i Judea, det jøde først. Han talte, og det han talte var ord fra Gud, ikke egne påfunn. Og Guds folk får ord fra Gud til å leve av, slik Israels folke fikk leve av manna i ørkenen. En bør ta til seg av Guds ord. Den som aldri tar til seg av Guds ord, kan han likevel være en levende kristen? Johannes kom med ordet. Og han sa, vers 2, «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Vend om, du. Ja, du og jeg, vi har i livet vårt ting vi trenger å vende ryggen til og vende oss om fra. Du har brutt Guds gode lov, og jeg har det.

Alle som får den hellige ande blir overbevist om synd. Jesus sa det. Johannes 16,8. Når han kjem, anden, talmannen, da skal han overbevise verden om synd. Og hvis du ikke har sett at du har synd i livet ditt, så les Guds ord og prøv å forstå. Ta til det. Be om å få våkne. Det er bare den hellige ande som kan åpne et menneskehjerte slik at mannen ser at han er skyldig, og ser at han er fortapt framfor møte med Gud. Så må vi be da, som tolleren i tempelet, Gud, vær meg synder nådig. Nå er det nok sånn at vekkelse og uro kan gi Guds frykt for en stund. Sykdom og nød kan tine isen i hjertet for en tid. Men bare den hellige ande kan smelte deg og meg så vi ikke fryser til igjen. Kan holde oss våkne. Og igjen dette spørsmålet, hvis et menneske aldri har kjent på skyld for synd, om et menneske ikke vet hva det er å bli liten i seg selv fordi han har syndet, kan han da ha fått den hellige ande? Vers 3. Derom han, profeten Jesaja, taler når han sier, «Ei røst roper i ødemarka, rydd Herrens vei, gjør stiene hans rette.» Ja, dette som hindrer Herrens vei fram til deg. Hva er det? Jeg kjenner ikke deg. Men er det noe, så bli kvitt det. Er det noe som hindrer mellom Gud og deg, så prøv å bli kvitt det og be til han om at han vil rydde. Han sender en Johannes til Israels folke, og han har sendt sitt ord til deg. Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelt om livet, og maten hans var grashoppe og villhonning. Ja, hvorfor står det? Hva er det forteller dette vers 4? Jo, denne mannen, grashopp og villhonning, det er sesongmat. Det er enkelt og det er rimelig, og det er helt avhengig av at Gud vil sørge for det som trengs. Det er så enkelt at det er nærmest primitivt. Han er ikke avhengig av sitt eget denne karen her. Han er helt avhengig av Gud. Vers 5. Folket i Jerusalem og hele Judea og landet langs med Jordan drog ut til han. Det var ikke mye trulig med et sånt budskap som han hadde. Det gikk nok som eld i tørt gras. Han traff en nerve. Det ble en snakkes. Å dra ut til han. Ja. Det ser ut som om folket visste hva det var å ikke være rein. De hadde en gudsfrykt. Og her, med denne døperen, kom en anledning til å få en ny start i livet. Til å bekjenne hva galt en hadde gjort, og bli renset med dåpen i vatten, og få en ny sjanse, en sjelden anledning til en ny start i livet, og mange ville ha den. Dette var den største byen i nærheten det, og folket derifra gikk ut og helt til Jordan,
Jordan, det er en høgdeforskjell på dryge 1000 meter fra Jerusalem. Nedover de lange bakkene ned til den laveste plassen på jord. Det var noe så, men så opp igjen da. Dette var ikke noe en gjorde i lunsjpausen. Dette var ikke lettvint. Dette tok en dags tid. En fikk stenge butikken, en fikk spise frokosten sin og legge ut på denne reisa ned til Jordan, der veldig få bodde. Og folk kom til han, og de ble døpt av han. Og dette, vers 6, de sanna syndene sine og ble døpt av han i Jordanelva, det er å vende om. Og vise at en har gjort synd. Og gi synda navn framfor Johannes. Og stå ute i elva der slik at naboene ser deg. Du har synda, du tilstår et kvart. Med ønske om en ny start i livet, nytt mål. Dette er å vende om. Vers 7, men da han så at mange av fariserene og sadukerene kom for å bli døpte, sa han til dem, ormyngel, hvem har lært dykk hvordan de skal slippe unna den vreden som skal komme? Han la ikke fingrene imellom denne forkynneren her. Han talte tydelig om den overhengende faren for de som ikke tror. De som ikke angrer, de som ikke har syndeskyld eller nød for sin synd. Han fortalte tilhørerne oppe at det er en vrede som kommer. En ild som ikke kan slukkes, der agnene en dag skal bli brende. Og dette trenger vi å få høre om. Vi trenger advarselen. Denne omvendingen, vekk ifra det som er gale. Du må ikke ta lett på den, det er ingen liten sak. For der er en fortaping. På samme måte, der er en himmel. Der er en evig straff for deg som er vonde. Og der er et evig liv for deg som følger Gud. Og vi er grusomt tilbøyelige til å glemme og se vekk ifra dette som er upopulært. Men Johannes, han forkynte det, han var tydelig. I vår tid hører vi mye tale om Guds evige kjærlek og nåde. Og det er ikke usant, det er sant. Men vi hører ikke stort om at Gud er heilag og rettferdig. At han har rimelige krav på menneskers adferd. Og det er ikke rett av oss å holde tilbake at Gud er nidkjær, og at det går an å gå fortapt. Da han så farisere og sadukere kom, da kalte han deg ormyngel. List, svik, fare. Ikke synserkjenning, ikke ekte anger. Nysgjerrighet. Lyst til å vurdere og dømme. Frammøte utvortes for syns skyld. Dei med, vi også. Og Johannes døperen plasserte deg. Dette er ikke det som trengs. Dette er ikke den vedkjenning, den omvending som kan gi ny sjanse. Og han minner deg, vers 8, ber da frukt som viser at det er omvende. Omvendelsen viser seg i praksis ved å bære fram frukt, forkynte Johannes, og det er rett. Resultatet av denne trua da, resultatet, hvordan viser det seg dette nye livet? Får en anger
som gjør at en vender om, vil forplikte seg på å leve etter Guds vilje. Du har ordet i Apostelgjerningene 26:20, der står: «Jeg vart ikke ulydig mot det himmelske synet.» Nei, han var lydig mot det han fikk. «Jeg forkynte at jeg skulle skifte sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som sømer seg for omvendinger.» Ja, enda tydeligere, gjerne frukt som viser at en faktisk er omvendt. Det ble en endring i livet. Husker du Zacchaeus det? Jesus møtte han i Jeriko, og han kom ned fra morbærtreet der han var. Han tok imot Jesus og disiplene til middag i huset sitt. Og plutselig så går han fram for Jesus, og så sier han: «Halvparten av det jeg, det gir jeg til de fattige. Og har jeg presset noen for penger, så skal jeg gi deg tilbake firdobbelt.» Ja, da har det skjedd noe, ikke sant, i hjertet til denne mannen. Når en svært rik mann, det stod at han var det, når han begynte å dele ut av sitt eget, når en utpresser lover å betale tilbake, ja, firdobbelt, da har det skjedd noe i hjertet, og det går an å se det på framfæra til mannen, adfæra. Hva gjør han nå? Ber frukt. Og tro ikke at jeg kan si til dere selv, vi har Abraham til far. Det var en populær unnskyldning det, i Israel. Og noen trøster seg til det enda. Vi er av Abrahams ett. Men Johannes minner om Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Johannes er veldig klar, han advarer mennesker mot å slå seg til ro med disse utvendige kjennetegn. Og går i en forsamling og ber bordbønner si, men utvendig. Og gi til misjonen av sitt overskudd. Du kommer ikke i mål med det. Jesus spør om hjertet og hjertelivet. De utvendige, de formelle kjennetegn på å tilhøre en kirke, det ber ikke båten i havn. Vers 10. Øksa ligger alltid med rota på trea. Hvert tre som ikke ber god frukt blir hogget ned og kastet på elden. Ja, igjen dette. Omvendelsen viser seg ved at den bærer fram frukt. Og hva er god frukt etter Guds ord? Ja, det står i oppramsa i brevet til Galaterne, kapittel 5, vers 22. Det at du viser kjærlighet, glede, fred, tålmod, er mild av hjerte, er god, er trufast, er ydmyk, omsorgsfull, og vise selvkontroll der du går fram. Og denne siste er ikke vår mye sterke side da. Men det står her, dette er frukt som er behagelig for Herren. Kjærlighet, tålmodighet, at den viser seg å være mild av hjerte, trofast, omsorgsfull og så selvkontroll. Av naturen er vi døde og blinde og sovende i åndelige spørsmål. Der er mange som er fornøyde med å vise et skinn, en ytre likhet med Guds frykt.
et minstemål av gjerninger, og trøste seg til det. Og det er hykleriet som Johannes forteller om. Og Paulus skriver om det i brevet til Titus. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter han med sine gjerninger. Ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning. De kjenner Gud, sier de, men gjerningene fornekter. Titus 1,16. Så der er noe der, og Johannes var helt klar på det. Og det burde kanskje også være klarere. Vers 11. Jeg døper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døpe dykk med den hellige ande og ild. Denne Johannes, du, han snakker enkelt og tydelig om Jesus. Her er en herre, mykje mektigere enn Johannes selv. Døperen er ikke mer enn en tenor. Den kommende er kongen. Johannes kunne bare døpe med vatten. De fikk en ny sjans, de ble rein av det som hadde vært i fortida. Den kommende kan døpe med den hellige ande, ta vekk synde, følge det gjennom livet, og en dag dømme verden. Han døper, der kommer en, etter Johannes, kongen. Han skal døpe dere med den hellige ande og med eld. Denne Johannes, han talte veldig tydelig om den hellige ande. Der finnes en dåp med den hellige ande. Og det er Jesus sin særlige gjerning å gi den hellige ande til mennesket. Og det får vi da høre fra denne Johannes. Omvending fra syndige gjerninger og likesele. Ny start. Ny start på noe nytt. Den iherdige produksjonen av gode gjerninger er ikke det som skal til for frelse. Hjertet må bli døpt med den hellige ande. Jeg må få den hellige ande sitt arbeid, sitt virke i hjertet mitt. Det duger ikke hva jeg kan gjøre for forsamlingen eller hva jeg kan gjøre for Jesus. Det som duger, det er det Jesus har gjort for meg. Vers 12. Han har kasteskovlen i handa. Ja, en kasteskovl, det er et skilleverktøy. Det er som et stort, lett slags greip av tre, og med det så løfta en haugen av strå og agn og korn, og så tar vinden agnene, og det tunge kornet, det dette forar ned, og slik skiller en. Kasteskovlen er et verktøy til å skille, og den har Jesus i handa. Han slipper å leite den fram. Den er allerede der. Kveiten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne med en eld som aldri slukner. Når Jesus kommer igjen, da skal han rense treskeplassen. Frem til da, så er det kveite og ugras på samme åker. Frem til da, så er det likt og ulikt i Guds kirke på jord. Agne, strå, men også fullverdig korn. Og legg merke til Johannes sitt løfte, du. Kveitekornet skal han samle i låven.
Det blir ikke bare sortert fra. Herren vil samle sine i sin lade. Den truende si helt trygge stilling. Johannes underviser, der er en love. Der er et forrådshus der Herren samler alle som er hans kveitekorn. Og den dagen Jesus kommer synlig tilbake til jord, så blir de som hører han til samlet der. De blir samlet i forrådshuset til Herren. Er ikke det en oppmuntring? For vi er jo fremdeles i kroppen, og vi lever jo i en fallen vær enda. Ofte blir vi fristet. Men Jesus vil aldri forlate sine truende eller gi dem over. Han vil lyse dem trygt gjennom denne verden. Fram til den dag når vi får møte han igjen, og til sist gi evig herlighet. Og på den dagen når Jesus kommer for å skille ondt fra godt, da er hans folk gjemde. Da er de samlet i laden. Da er de trygge som Noah var inne i arka. Vi kan nok høre vranglære, og vi kan nok tenke at vi ser død, gudsdyrking og mye som er gale. Men det viktigste trekk i trufast lære holder vi fast ved. Det er Jesus som berger oss. Det er ved å gå til han, holde seg nær til han, lese i Bibelen og be til han. Den sauen som er redd, han held seg nær gjeteren. Og vi trenger å bli sendt rett til Jesus med dette. Alle kan vi være i stand til å stoppe på halvveien og slå oss til ro med å være i en kirke eller et bedehus. Og bruke nattverden regelmessig og møte fram. Men det ene nødvendige, det er å være sammen med Jesus ved trua på han. Det er han som er kilden til nåde og tilgivelse og til liv og til fred. Den personlige forbindelsen med han, den fortrolige, tilforlatelige, barnlige kontakter med han i Guds ord og i bønna. Det avgjør. Så hva vet vi om Herren Jesus? Hva har du fått fra han? Vår frelse er avhengig av de spørsmålene. Og døperen Johannes, han var tydelig på å peke på deg. Vi skulle hatt flere forkynnere som døperen Johannes. Takk for noe.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det er følge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da er det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

Ja, god dag til dere lytterne på Radio Øst i dag. Det Lise Elinor Steigen som sitter her i dag. Og skal prøve å være sammen med dere nå i fire timer med litt forskjellig sang og litt spørsmål og lytteren stime. Og litt som jeg håper faller i smak. Det som jeg har med som på teamet mitt i dag, det Benjamin som tekniker. Og så Laila som telefonvakt og produsent. Og Trond Martin som også telefonvakt. Og før vi begynner med noen spørsmål eller noen ting som helst, så synes jeg vi har vært gjennom en sånn noen dager nå med Kong Haralds bortgang og prinsesse Astrids bortgang og litt forskjellig. Det sikkert mange av dere som har en del, husker en del som Kong Harald sa. Han hadde med glimt i øyet, og han sa så mye godt. Han sa blant annet at alle har en mulighet til å gjøre livet lettere for mennesker rundt oss. Han hadde en trygg måte å komme med tanker til oss som satte seg fast hos oss alle. Og Norge, det oss, sa han. Han var inne på fellesskapet vi har og vi skal ta vare på her i landet vårt. Det var det jeg hadde tenkt å si om han. Da hører vi på gammel legemarsj før vi begynner med noen spørsmål.

0: Og så den siste, det Alf Prøysen som skal synge om blåbærturen.
1: Det var en deilig sommerdag, at Pelle sa til Kari, nå går vi opp i skogen, for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det nok...
0: Jeg tenkte, det mange som ute og plukket blåbær og tyttebær i høst, og tenkte at den kunne hatt med i dag da. Jeg håper dere synes at disse her melodiene jeg har tatt med i dag var litt å sende hilsninger på. Og så skal vi legge ut dagens første spørsmål. Hva hovedingrediensen i matretten jambalaya? Hva hovedingrediensen i matretten jambalaya? Og så skal vi få noe musikk. Heidi Hauge. Hører en sang av henne.

Videre. Nå det høst, en sommer over. Snart går bjørnen i dvalås over. Nå plukker vi bær og fryser ned, som vi jo senere kan kose oss med. Vi ser på trærne som blader mister. De står igjen med bare kvister. Og korn høstet og blitt til mat. Brød og boller på mange fat. Noen jakter på rådyr, elg og hare. Sitter på post med børsene klare. De håper jo på å skyte et dyr. De går gjerne stille rundt en myr. Der kommer en okse. Hysj, ser du det? Hvem av oss skal skyte den ned? Men så skjer det fort et skudd vi hører. Og bikkja til elgen da lett oss fører. Det blir jo noen kjøtt til mat for mager. Når jegerne deler etter elgjaktdager. Suppe til middag varmt og godt. Når været ute kaldt og rått. Vi takker deg Gud for høsten nå. Og mat på bordet du lar oss få. Epler og plommer i hagen vi har. Takk kjære Gud for at du er vår far. Og så tar vi et høstdikt til. Det regner og blåser og guffent ute. Dråpene på min vindusrute. For nå det blitt september og høst. Hva skal jeg si som kan være en trøst? Jo, kanskje du fyrer i ovnen din og tenner noen lys av stearin og hører det spraker i bjørkeved eller noe annet du fyrer med. Høsten har nok sin sjarm og glede for alle oss som til stede. Vi raker løv og plukker bær, nok til alle og enhver. Tenk, bærene kan vi fryse bort, og ta dem opp, for de tiner fort. Rips og blåbær kan vi bruke som dessert på søndag etter arbeidsuke. Naturen gir både bær og sopp. Mye av det kan vi spise opp. Steke litt sopp til middagen, ja. Da blir smaken ekstra bra. Og så gjentar jeg spørsmålet, før vi tar mer musikk. Hva hovedingrediensen i matretten i jambalaya? Ja, si det, folkens. Det finner dere nok ut, eller kanskje dere vet det også. Da tar vi en til med Heidi Hauge.

Ja, det høres ut som det stille på telefonen, men jeg gjentar spørsmålet for siste gang, og så skal vi trekke nå under en sang til med Heidi Hauge. Hva hovedingrediensen i matretten i jambalaya? Da kan de trekke der inne de telefonvaktene mine, og så skal vi høre en sang til med Heidi Hauge.

Ja, det var de fire vi skulle spille av Heidi Haug I dag. Det kan enda komme det senere program, men jeg har noen andre artister også I dag. Spørsmål nummer to. Hva het brødrene til Gustav Vigeland? Ja, jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg vet det har vært sånn Drammen halvmaraton og maratonløp I Oslo sånn I helgen. Kanskje dere har noen kjente som har vært med og løpt, eller kanskje dere har sett på TV-en, eller hva som helst. Det jo morsomt at de kan ha sånne arrangement langt ut I september. Og så han Karsten Vareholm skulle løpe I kveld, skjønte jeg på nyhetene. Det mange, kanskje mange av dere som følger med på friidrett og litt fan av Karsten Vareholm. Han har vært med en stund. Og så noe jeg hørte på TV-en I går eller her en dag det var noen som snakket om et annen hjelpsskrin det noen som eller mange vet hva førstehjelpsskrin for noe men hva et annen hjelpsskrin jo det skal jeg fortelle dere det et skrin fullt av trøst, gode ord kanskje en kopp kaffe kanskje et godt pledd, kanskje en klem når etter at førstehjelpsskrinet har vært brukt. Jeg synes det var litt sånn, kanskje det bare, av og til så det bare andrehjelpsskrinet som skal til for å få ting til å bli bedre. Tja, jeg synes det var litt morsom å ta med seg på radioen I dag. Det litt godt at vi tenker på at vi kan gi hverandre litt oppmerksomhet, gi hverandre en glem eller oppmuntring, eller det ikke alle dager som like. Da skal vi høre på en sang med Kirsti Sparboe,

Det var en sang med Kirsti Sparbo. Også gjentar jeg spørsmålet for siste gang. Hva het brødrene til Gustav Vigeland? Før vi hører en til med Kirsti Sparbo, så skal jeg lese et høstdikt til med fant i boka mi. Nå har vi høst med mørke kvelder. Skal vi glede oss likevel, eller? Glede oss over farger så fine. De lyser opp i dagene dine. Bjørka, vet du, skifter til høst. Neste år er den grønn, det er trøst. Blader faller på bakken, se der. Røde og gule, se så fine de er. Høsten kan ha sin sjarm og glede for alle oss som til stede. Andre ting vi kan gjøre da, for at livet kan være godt å ha. Sylte og safte kanskje du gjør, slik mange gjorde i tiden før. Ta vare på bær fra skog og hage. De kan mette hver sulten mage. Noen sier de liker høsten best. Svaret er ulikt blant mennesker flest. Vi så forskjellige, vi mennesker her. Men sikkert det at Gud har oss kjær. Og så skal vi høre en sang til med Kirsti Sparbo.

0: Ja. Vi tar et dikt til, og så skal vi trekke under neste sang. Om tiden skal jeg lese nå. Vi snakker så ofte om tid som forsvinner, at timene bare så fort fra oss rinner. En dag om gangen, hva betyr vel det? Vi må jo bare så fort følge med. Vi skal nyte tiden så best vi kan. Det hører vi ofte, hver kvinne og mann. Men hva gjør vi så med dager som går? Og hva gjør vi så med den tiden vi får? Tar vi vare på oss selv slik vi bør? Eller går andre først i det vi gjør? Er dagene tomme eller fylt av mening? Er livet ellers fylt av betydning? Sliter vi oss gjennom dager og uker? Eller gleder vi andre og evnene bruker? Mulighet, krefter og tid, det har vi. Gleder vi de andre, blir du selv også blid. Ta vare på livet, det sier jeg her. Pass på dem som du har så kjær. Venner, familie, kolleger, ja alle. La roen og gleden fra deg til dem falle. Ja, nå er teknikken i gang med å ringe opp delvinner nummer to. Så skal vi se hvor vi handler en dag. Skal vi se om jeg hadde noe mer på den der... Vi kan ta en vits. Hørte dere ikke at jeg banket i gulvet i går kveld? Spurte naboen passe irritert. Ja da, men det gjorde ingenting, for vi banket like mye selv også. Og så tar vi en til. Mamma og pappa fulgte lille Jens på første skoledag. Han var ikke særlig høy i hatten, så pappa sa: «Ta det med ro, om 10 år er du ferdig.» «Kommer dere å hente meg da?» spurte lille Jens. Og så tar vi en til. En mann ble innkalt til ligningskontoret, og funksjonæren sa: «Vi har gjennomgått selvangivelsen, og vi savner din kones formue.» «Det gjør jeg også», svarte mannen. Så da skal vi se. Før jeg tar inn delvinner nummer to, så legger jeg ut spørsmål nummer tre. Sonja Hennie, hun var skøyteløper, men hva mer var hun? Sonja Hennie var skøyteløper, men hva mer var hun? Hallo, hallo til delvinner nummer to.
1: Hallo, Lise Elinor.
0: Nei, men hallo!
1: Er onkel Arne i Horten?
0: Ja, visst. God dag, god dag, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, god dag.
0: Ja, vel. Så du sitter i Horten og hører på oss i dag?
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja, så koselig.
1: Ja.
0: Så det er klart, hvordan er været borte hos deg, ja?
1: Det er helt perfekt.
0: Ja, det er det her, og det er nydelig.
1: Ja.
0: Er folk ferdige med å treske og sånn, vil jeg tro?
1: Ja, det tror jeg de har vært flinke til. Jeg tror de har vært heldige i år.
0: Ja, og det må vel, kan vel ikke klage på avlinga i år?
1: Det tror jeg ikke. Det er nok noe de har å klage på, vet du, for det skal jo ha noe avlingsskadefond.
0: Ja, det er jo akkurat det da. Og vi mennesker, vi må jo liksom ha noe å klage på da, men hjelper det da?
1: Ikke mye, tror jeg.
0: Nei.
1: I år er det ikke mye.
0: Nei, det kan ikke være mye. Jeg hørte snakket med en dame i går, som sa sønnen sa det måtte tørka litt i randet, for det var litt som var råttent.
1: Ja, du, da har det vært litt senere med å få det inn, for da har det vært motent lenge nå.
0: Ja, jeg ville tro det, men kanskje han har mye eller deler skurtreska med andre og sånt, det vet ikke jeg, men...
1: Det kan hende.
0: Ja. Men du, Arne, du visste navnet på disse brødrene, du, eller?
1: Jeg har noen navn her, da.
0: Ja.
1: Jeg har Theodor og Edvard og August. Og Julius,
0: ja.
1: Dem har jeg.
0: Ja, det var 4, det var dem som kom fram på nettet når jeg googlet om dette her.
1: Det er så fint.
0: Så det var, visste du det, eller måtte du bruke frøken Google?
1: Du, vi har sekretærer.
0: Ja. Ja, ja, du er en levende sekretær.
1: Ja. Det er Det må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men da fant du svar på dette her, og så ble du trukket ut og allting. Så kom du inn og pratet med meg I dag.
1: Det var jo koselig.
0: Ja. Så da vil du hilse til noen, da? Eller har du sendt noe på noen meldinger?
1: Jeg skal sende på den første platta, men det kan jeg gjøre etterpå.
0: Ja. Det kan dere, og så ønsker jeg deg og kona en god søndag.
1: Jo, takk. I like måte. Ha det en god søndag dere også.
0: Ja, og så koselig at du hører på oss, og så skal du vel hjem noen middag etter hvert?
1: Det er helt vanlig.
0: Ja, hva er det som blir dagens meny I dag da?
1: I dag det fårikål.
0: Ja, det snart fårikålens dag, ja. Ja. Ja, nei, men det greit. Men da får vi se hva som skjer utover dagen, og så får dere ha en god søndag. Hilse kona.
1: Takk.
0: Greit. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Og så la jeg et spørsmål nummer tre. Sonja Henny var en skøyteløper, men hva mer var hun? Da får vi se om det noen som vet svaret på det spørsmålet. Vi har igjen to med skiftesparbo. Ja, så tar vi igjen hvertfall.

Ja, nå skal jeg gjenta spørsmålet, og så skal vi gå gjennom lytterens time, tenkte jeg. Så da tar vi det spørsmålet først. Sonja Henie var skøyteløper, men hva mer var det hun var? Ja, da finner dere sikkert svaret på det, folkens. Da går vi gjennom lytternes time. Den første det dere kan sende hilsninger på, det Lasse Stefans med «Over berget skal det klinga».

Nå kommer han Trond Martin inn på et eller annet her. Hva du lurer på, Trond Martin?

Ja, det var nummer tre. Det var et kurs som sang «Han tok din plass», det den kristne sangen I dag. Også nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

0: Den er også veldig gammel og god og kjent, og han, Jan Øyland har jo mange fine. Også nummer fem, Alf Prøysen med Blåbærturen.
1: Det var en deilig sommerdag, Pelle sa til Kari, nå går vi opp i skogen, for det er så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta, det er mange tuer der. Men vi må ha en plukkekopp, og den må være stor, så stormet alle

0: Og vil til flokk.
1: Ja, nå fikk dere liten snutt av de fem platene jeg har tatt med i dag. Det har vært veldig koselig hvis dere ringte inn på noen av dem da. Det litt sånn forskjellige... Litt forskjellige valører, ikke valører da, men litt forskjellige artister som synger, var det jeg skulle si. Ja, Sonja Henny var skøyteløper, men hva mer var hun? Det var det siste spørsmål nummer tre som ligger ute nå. Og så skal vi høre på en til av Kirsti Sarbo. Er det den siste? Ja.

Ja, det var Kirsti Sparbo, det som hadde kommet noen fire låter til oss der. Nå skal jeg lese et par vitser til, og så skal vi se etterhvert. En mann klippet plenen da en unge naboen gikk til postkassa. Litt etter kom naboen ut igjen, gikk inn igjen og gikk til postkassa igjen og kikket ned og gikk ut igjen. To minutter etter kom han ut igjen, kikket ned og var tydelig irritert. Er noe i veien, spurte en gressklippende naboen. Ja, den forbaskede PC-en min melder hele tiden det kommet ny post. Sjekk postkassa. Sånn kan det også gjøres. Hun til en liten gutt. Hvor gammel er du da, lille venn? Jeg er ikke gammel, jeg er nesten ny. Slo du ham mange ganger i hodet med flasken, hørtes i retten. Nei, dommer, det var en engangsflaske. Dette vel ikke noe blandet kor, det bestod jo bare menn. Visst det blandet, noen kan synge og andre ikke. Slik det veldig mange kor. Vi prøver å synge likevel. Det gamle ekteparet møtte TV-reparatøren i døra med følgende beskjed. Vi har nok ikke brukt for deg, for TV-en helt i orden den. Vi oppdaget at vi hadde forbyttet brillene våre. Ja, da ser man ikke så mye på TV-en. Og så tar vi en til før vi hører mer musikk. To edderkopper møttes i kirken, og den ene gjespet hele tiden. Jeg har ikke sovet på lenge, det bråker sånn i boligen min. Hvor bor du da? Jeg bor i orgelpipen. Åh, da er jeg heldigere. Jeg har fått den roligste hyben jeg noen gang har hatt. Åh, hvor det? I kollektbørsa. Nå skal vi høre en sang av Rune Larsen og Tore Andresen, og så skal vi trekke.

0: Ja. Da skal Laila ringe opp delvinner nummer tre. Nå kommer han Trond Martin. Skal vi se hva han lurer på? Nei, det var ikke noe han lurte på. Skal vi se. Da tar vi et par vitser vi mens hun ringer. Fra en skolestil. Vann en fargeløs væske som blir svart når man dypper hendene inn. Ja. Kanskje beviser at du har svarte hender? Politimann til bilisten. Hvordan kunne de finne på å kjøre så fort her i nærmere 80? Der tar de nok feil, konstabel. Det bare hatten som får meg til å se så gammel ut. Jens og Jonny satt hjemme da Jonny sa, «Du Jens, jeg lurer på hvor lyset egentlig blir av når vi slukker det?» «Hm», sa Jens, «det var et godt spørsmål. Skal vi kanskje finne det ut?» De ble enige om det, slukket lyset og begynte å lete. Etter en halvtime ropte Jens, «Jonny, jeg har funnet det. Det inne i kjøleskapet.» Det disse vitsene her har stått bak på programbladet i Radio Øst opp igjennom, så det jeg skal ta en fra Radio Østblad som kom ut i 2014. Det minner mye gammelt, det. Gjesten spurte i resepsjon om det var svømmebasseng på hotellet. Ja da, det er åpent hele dagen, bortsett fra mellom 3 og 4, svarte resepsjonisten. Hvorfor det? Da bruker vi det til å vaske sengetøyet. Ja, jeg vet ikke riktig om jeg hadde orket å bade oppi der, da, men... Jems var butler hos den gamle, tunghørte generalen. En dag generalen kom hjem, hjalp Jems ham av med frakken og sa, «Nå, din gamle dust, har du vært på bar og drukket for mye igjen?» «Nei», svarte generalen, «jeg har vært på byen og kjøpt høreapparat.» Ja, da måtte han Jems passe seg litt for hva han sa, tenker jeg. Så da skal vi se hvor vi kommer til nå. Hallo, hallo. Da har vi delvinner nummer tre på tråden.
1: Hallo, ja. Hei. Det Tor Helge fra Råde her.
0: Ja, et lite øyeblikk. Jeg skal legge ut spørsmål nummer fire først.
1: Ja.
0: Nummer fire, det lyder så her. Hva heter langbein på engelsk? Hva heter langbein på engelsk? Ja, så var jeg kommet til Råde, skjønte jeg.
1: Ja, det Tor Helge som ringer der, eller dere har ringt meg nå da.
0: Ja, det du som kjører drosje det.
1: Ja, det riktig det. Jeg ute og kjører nå, ja.
0: Ja, du det, ja. Ja, for jeg synes jeg har hørt navnet ditt i forbindelse med noen drosjekjøring. Ja.
1: Ja, nei, men det riktig.
0: Ja, så du ute og kjører nå, men du har du handsfri i bilen, eller?
1: Ja, ja, alltid.
0: Ja, ja det, ellers er det litt sånn dyrt hvis den blir tatt i kontroll.
1: Ja, det var en... kar som kjørte ja, en kar jeg kjenner, han ble tatt opp i Råde her for noen dager siden. Jeg tror det var 10.600 kroner, så det var ikke billig det.
0: Nei, æsj, jeg mener. Nei, uff.
1: Det var litt trist at han pratet med meg samtidig, men...
0: Åja, det var det, sånn det var, ja.
1: Ja da. Så, ja. Så han tør ikke å prate med meg lenger nå, for han sier at det er dyrt.
0: Ja, det er alt for dyrt å prate med drosjesjåføren. Uffa meg nå. Men at politi liksom skulle stå akkurat der, da, det var jo litt kjipt da.
1: Ja, men det skjer. Så man må bare være forsiktig og ikke gjøre sånt. For det bare må ikke holde telefonen på noen som helst måte i handa. Og ikke trykke på den heller.
0: Nei, og da... Jeg har ikke handsfri bilen, så derfor så... Da kjører jeg inn på en busslomme eller et eller annet for å få ringt noen.
1: Ja, det er farlig, vet du, for det tar jo alt fokuset bort fra trafikken, og det skjer jo mye, og da kan det skje en ulykke fortere enn du vil tro.
0: Ja, så 10.000 kroner og 10.600, nei, det der var litt for dyrt for meg, gitt.
1: Ja, og så er det 3 prikker, så hvis du gjør det 3 ganger innen 2 år, så har du ikke noe førekort lenger, eller?
0: Og da, ja, det var såpass også, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da tror jeg skal la være det, i hvert fall. Ja,
1: ja det er bare å la være.
0: Ja. Men du, Tor Helge, du hadde noe ikke noe spørsmål, men hadde svar, du?
1: Ja da, hun var kunstsamler også, da.
0: Ja, var det, vet du. Ja. Det er vel sånn Sonja i Henning Kunstsenter et eller annet sted?
1: Det hender i onsdag kunstsenter, og det ligger på Høvikodden, ja, rett ved Sandvika I Oslo. Det en privat stiftelse, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det jeg mener. Ja, ja. Ja. Det ligger rett ved Høvik kirke.
0: Ja, akkurat. Ja, for jeg tenkte på Høvik, eller borti den delen av Oslo. Ja.
1: Ja da, det jo der hun ble begravd også.
0: Ja, akkurat. Ja da, nei, for hun var jo veldig flink skøyteløper.
1: Ja da, det vel reisen statua og ved Vigelandsparken, jeg tror. Mener, ja, det satt opp en, ja, det den står rett på utsiden av Vigelandsparken faktisk mot, litt mot Majors, og så det en statua der hun står på skøyter.
0: Ja, for hun satte faktisk Norge på kart og hun altså.
1: Ja, ja, det gjorde hun, både innen idrett og innen film egentlig. Hun jo, ja, hun vel Hollywoods mest høyst betalte filmstjerne den gangen.
0: Ja.
1: Når hun var filmstjerne også.
0: Ja, riktig så var litt, det var ikke jeg klar over, men nå lærer jeg noe nytt av dere som hører ringer inn jeg, hele tiden. Ja.
1: Ja. Ja da, så hun hadde flere talenter da.
0: Ja, veldig da.
1: Ja.
0: Så det klart.

0: går. Det er bra.
1: Jo, sier det da, men kjære venner, nå er det dyrt å fylle tanken, altså.
0: Ja, det koster jo penger, så det er rom å gjøre og være litt effektiv da, og ja. Ikke ha så mye tomkjøring, og ja, vi må jo få inn, det må jo komme inn såpass penger at det er lønnsomt.
1: Ja, det er akkurat det. Så du...
0: Men nå er det jo heldigvis, vi har jo litt fradrag, sånn som ikke privatpersoner har da, så
1: ja.
0: Det blir jo, vi får jo litt penger tilbake i hvert fall. Det er jo mye dyrere, det må kjennes nok mye dyrere ut for en privatperson ja. Som skal kjøre bilen sin.
1: Ja, det vil jeg tro også, hvis man skal ha med familie og barn som skal hit og dit og dit og dit, og så med, det blir jo en del bensin da altså.
0: Ja, det gjør det, så hvis du har en bil som bruker kanskje 0,7 på mila, så koster det jo brått 20 kroner kanskje å kjøre en mil. Så.
1: Mm. Ja, ja, ja. Nei, det er helt vilt. Jeg så det akkurat på nyhetene nå, det var mange som hadde vært i svenske over på å fylle ja, tanken over i helgen. Ja.
0: Det er litt billigere, og så kjøper de litt andre varer i tillegg, og da...
1: Ja. Gjør nok det.
0: Blir det vel lønnsomt?
1: Ja, det er nok ikke bare bensina de kjøper.
0: Nei, men det er jo ofte veldig mye, sånn som jeg nå for tiden, sånn i dag for eksempel, hvis du reiser til Nordby og sånn, så er det jo så mye mennesker der, og vanskelig å parkere, så det, det er jo en utfordring det også. Da.
1: Ja, jo det, men jeg hørte nå på, de hadde, på salg på nyheten at de hadde sånn gjennomsnitt i sommer, var nordmenn som hadde vært, det var i Strømstad da, på 95% var nordmenn.
0: Ja da, det vil jeg godt tro. Ja, det er vel nesten så de stakkars svenskene der borte må begynne å prate norsk.
1: Ja, nesten. Oh, for meg. Ja, ja, nei, vi skal ikke prate bensinpriser, Tor Helge. Jeg skal i hvert fall ønske deg fortsatt en god søndag, og koselig at du vil høre på.
0: Jeg ringer med deg. Ja, ja, bare hyggelig. Hyggelig å høre på.
1: Ja, det, men det er bra, så får du ha god tur. Du skal kjøre litt mer i dag.
0: Ja, jeg kjører, jeg vet du. Jeg er nesten alltid tilgjengelig.
1: Ja. Ja, men det er bra. Godt å ha sånne i nærområdet her, så da får du ja, kjøre pent og ha en god søndag.
0: Ja, legge med deg. Takk. Ha det.
1: Det var han, Tor Helge, rett borte i strøket her, som visste at hun var kunstsamler. Da la jeg et spørsmål nummer 4. Hva heter langbein på engelsk? Det kan vel ikke være så veldig vanskelig, vel, folkens. Eller, tja, kanskje dere sliter. Skal vi se. Skal vi ta et par vitser til, da, før vi tar mer musikk? En gutt med uflidd, flisete hår som rakk ham langt ned på ryggen, kom inn til frisøren og satte seg. Frisøren gjorde seg ferdig med kunden og signaliserte at gutten kunne innta frisørstolen. Bare la nesten «Det kunne det gå før meg», sa gutten. Dette gjentok seg et par ganger inntil frisøren sa «Ja, men gutten min, det er faktisk din tur for lenge siden». «Jeg skal ikke klippe meg, jeg», svarte gutten. «Hvorfor er du her da?» spurte frisøren. «Fatteren er på jakt etter meg, og dette er garantert det siste stedet hvor han vil lete». En kjent riking leide den samme jakthytta på Vestlandet i flere år. Naboene til hans meide hytta lurte på om finansmannen var noe test som jeger. «Tja», svarte vestlendingen, «han er veldig god til å skyte, men han treffer aldri». «Kan du fortelle klassen hvor Afrika ligger?» spørre læreren. «Vel, det kan vel ikke være så veldig langt unna, for pappa jobber sammen med en som er farget, og han sykler til jobben hver dag». «Ja». Skal vi ta en til med Rune Larsen og Tor Endresen?

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Ja, det var litt reklame, det må vi ha. Det litt noe av inntektene våre, det. Nå leser jeg det spørsmålet en gang til. Hva heter langbein på engelsk? Tja, folk, dere finner nok ut av det. Skal vi se, da skal vi lese et par vitser til før jeg leser et dikt, tenkte jeg. Lille Lars var ikke så glad i å vaske seg, så moren måtte mase på ham for å få ham til å vaske øra. Men mamma, sa Lars sine, jeg vasket øra mine i går, og siden da har jeg ikke brukt dem. Det minner meg om broren min for mange, mange år siden. Han kom hjem og så sier, mamma, nå må du vaske deg. Nei, hva det for noe vits, sa broren min, fordi at jeg skal nå ut og leke igjen i morgen, så det var ikke noe vits å vaske seg, sa han. Så det var også en måte å si det på, og svare en vits stil. Det var jegeren som kom til legen stygt skadet. Hva har hendt med deg, spør legen. Jo, jeg gikk inn i et hull og skjøt en rev. Siden gikk jeg inn i et litt større hull og skjøt en bjørn. Og akkurat når det hendte, gikk jeg inn i et enda større hull, og da kom toget. Hva koster et rom med utsikt? 1000 kroner. Får jeg rabatt hvis jeg trekker for gardinene? Skal vi se, før vi tar en sang til, så skal jeg lese et dikt som heter Lappeteppe. Et teppe jeg har med mange ruter, rester etter trekk av mange puter, eller etter noen dynetrekk. Klippet noen flekker vi ikke fikk vekk. Noen ruter er lyse med striper på, andre er ensfarget lysegrå. Vi blir glade når alt er lyst vi ser, da ønsker vi å se enda mer. Andre ruter er mørke og også pene, vi står og tenker på denne ene, som nok er mørk og dyster, ja. Sammen med andre blir alt så bra. Vi kan jo studere dette nå, mange tanker vi da kan få. Livet byr på lyst iblant, men også noe trist, det er sant. Lyse og mørke sider av livet, erfaring på mye har livet givet. Hvite og lyse vi liker best, da blir hverdagen en fest. Men mørk og trist er også noe vi må ta med her hvor vi skal bo. Gjennom alt vi vet vi går, på livets vei og kraft vi får. Det var om lappeteppet. Da skal vi se hvor langt vi har kommet på spillelista da. Det var Ole Ivars nå. Ja, da tar vi en sang av Ole Ivars.

0: Ja, det var to sanger av Olivers. Vi skal høre litt mer på dem etter hvert. Men før jeg får en delvinner nummer 4, så legger jeg ut et par gode vitser til. Gamle Ola hadde bodd livet sitt på landet og kom nå en tur til Oslo. På en dør så han en skilt med trykk på knappen. Han så gjorde og ut kom en mann og sa, «Hva vil du?» «Ikke noe», sa Ola, «jeg gjorde bare som det sto på skiltet». «Hva?» sa mannen. «Jasså, på landet vokser tydeligvis idiotene opp på bakken». «Mulig det», svarte Ola, «og her i byen kommer de fram, bare man trykker på en knapp». Ja, det er ikke bare å være bonde i byen. Og så tar vi en til. To kamerater flyr over Atlanteren i et tomotorsfly da den ene motoren stanser. Etter en stund sier den ene, «Bare ikke den andre motoren stanser også, for da blir vi vel sittende her oppe hele natta». Og så skal jeg legge ut spørsmål nummer 5. Det er, hva fikk Vegard Ulvang som kallenavn i 1992? Hva fikk Vegard Ulvang som kallenavn i 1992? Hallo, hallo. Hvor er jeg kommet til nå?
1: Du har kommet til Bossumdalen, Astrid.
0: Ja, hei, Astrid.
1: Ja, hei. Ja, nå.
0: Du sitter og hører på oss i dag.
1: Ja, jeg hører på så stort jeg kan hver gang, jeg vet du. Og det er koselig å høre på dere.
0: Ja.
1: Og du er jo flink.
0: Takk.
1: Fin musikk og...
0: Jeg prøver å ha litt variert musikk, da.
1: Ja, veldig fint. Og sånn koselig dikta du har. Jeg har ikke tenkt på, men det står jo i det programbladet mye, vel?
0: Ja, det kan hende det står der, men det står, i hvert fall så selger jeg noen diktbøker selv, da. Så det er, hvis det er noen som vil ha, så er det bare å kontakte meg, da.
1: Ja, akkurat, de var veldig fine. Ja,
0: så det er klart, jeg har jo skrevet dikt noen år, og det er veldig moro å bruke dem litt sånn forskjellige...
1: Ja, flink du er da.
0: Takk skal du ha. Ja, nei, men jeg må da få det til å rime litt da, liksom. Det er noe av min greie.
1: Ja, veldig fint.
0: Mm. Men hvordan er det med Astrid i dag?
1: Hva sa du?
0: Hvordan er det med deg i dag?
1: Jo, du, det er bra med meg. Jeg sitter nå og hører på deg da, vet du.
0: Ja, så bra.
1: Jeg må liksom det før jeg... Gjør noe. Ja, det blir ikke så mye å gjøre, da, men må ha litt mat da, vet du.
0: Mat må man ha. Mat må du... Du må vel ha litt middag etter hvert.
1: Ja, må jo det, vet du.
0: Ja. Men visste du svaret på den der langbein-greia?
1: Nei, jeg måtte jo lete, men det var jo Goofy.
0: Goofy, ja. Det visste var det Goofy.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Neida, så det er klart jeg prøver å ha litt sånn variert spørsmål, da, om litt forskjellig, så. Ja.
1: Nå fine, den spørsmålene du har i dag, da.
0: Ja. Ja, nei da, men det er greit. Skal du hilse til noen, Astrid, eller skal du sende på noen melodier?
1: Nei, jeg pleier også å hilse til dem som hører på og kjenner meg, det er veldig koselig å høre på dere.
0: Ja, takk skal du ha. Og så får du ha en fortsatt fin søndag, og så får vi se hva trekningen gjør etter hvert.
1: Ja, takk for det. Takk like måte.
0: Greit, du. Ha det godt da.
1: Jeg skal høre på. Takk.
0: Ja. Mm. Hei.
1: Hei.
0: Og så la jeg ut spørsmål nummer 5. Hva fikk Vegard Ulvang som kallenavn i 1992? Ja, si det, folkens. Er det noen som vet det, tror du? 1992, det er jo noen år siden, da. Fire år siden, det. Hjelp. Ja, tiden går. Skal vi ta et dikt til før vi hører mer Ole Ivars? I denne diktet her handler om en tulipan. I butikken der den står, lurer på hvem buketten får, så kommer du og kjøper den. Hjertet ditt blir glad igjen. En tulipan så rød og fin, der den står i vasen sin, lyser opp på spisebordet. Gleder alle, små og store. Kanskje har du bare en. Kjøpte den, for den var pen. Så kanskje du vil kjøpe mere. Vasen din har plass til flere. Hjertet vårt vel ofte får nederlag og vonde sår. Sår som ikke lett da gror. det vi opplever her på jord. Men så kan blomster lyse opp, gi nytt mot til sjel og kropp. Bare det at de til, glede oss, de alltid vil. Så kjøp da nå en fin bukett, den fineste du nok har sett. Den vil gjerne trøste deg om du lei. Ja, nå kommer jeg til å tenke på at jeg vil kjøpe meg en blomsterbukett snart. Det noe med det å ha litt sånn pent å se på bordet. Og så skal jeg lese et dikt om venner. Venner noe trygt å ha. Dem vi har når vi har det bra. Når dagene på solskinnsiden, og vi glade hele tiden. Livet følges lett når vi venner. Noen som et smil til oss da sender. Da blir dagen så lys og fin, når noen sier, du vennen min. Vi kan kjenne omsorg og kjærlighet, fra venner som igjen gir oss fred. Fred i hjertet og fred i sinn, tenk at jeg får være vennen din. Venner kan også være meg nær, når sola blir borte blant store trær. Livet føles så tungt iblant, venner gode da, ja det sant. Venner kan en være trygge på, de hos deg gjennom alt vil stå. Trofaste venner som hjelper deg, ja, så du igjen kan føle deg glad. Faktisk, jeg har litt med den der jeg snakket om i sted, den der annenhjelpsgrinne. Det der med å være venner og gi hverandre noe godt. Og det er viktig også å ta vare på venner vi har. Da skal vi synge, nei, jeg skal ikke synge. Vi skal høre Olivars en gang til.

0: Ja, nå ringer de opp, ringer Olaila opp til delvinner nummer 5 faktisk. Ja. Så da har vi et par vitser imellom. En norsk politiker til forsamlingen. Vi har verdens høyeste levestandard. Ja, kom det fra en I salen. Bare så synd vi ikke har råd til den. Ja, det kan man jo si. Bygutten var på ferie og ble vist rundt på en bondegård. I grishuset lå det en svær purke. Vet dere hvordan jeg får grisene til å bli så feite, spurte bonden. Ja, det vet jeg vel. Det var akkurat 8 grisunger her og blåste den opp. Ja, det var også en måte. To menn lå på stranda. Den ene var over 2 meter høy, og den andre spurte, hva jobber du med? Jeg ansatt på sirkus som verdens minste mann. Men du jo over 2 meter høy. Ja da, men nå har jeg ferie. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg ut spørsmål nummer 6. Når ble det første tegneseriehefte om Donald lansert I Norge? Når ble det første tegneseriehefte om Donald lansert I Norge? Hallo, hallo. Hvem snakker jeg med nå?
1: Det en Fred Olav fra Eidsberg.
0: Ja, men hei, Fred Olav.
1: Hei og god søndag, Lise Elinor.
0: Jo, tusen takk. Og det bra med dere borte I Eidsberg-kroken.
1: Jo, takk. Vi koser oss med radioen nå.
0: Ja.
1: Det så bra.
0: Det er vel fint vær oppe hos dere også, og det så fint vær her, men...
1: Ja da, sola den fremme seg.
0: Ja.
1: Så det helt noe annet vær I dag enn det var I går.
0: Ja, har du sett sånn som det regnet og styret I går? Uffa meg.
1: Ja, det sant.
0: Men, det bra med dere oppi der.
1: Jo takk, det ganske greit, ja.
0: Ja. Visste du svar på dette her, Fred Olav, eller måtte du google?
1: Nei, der måtte jeg hjelpe av Google, ja.
0: Ja, men Google kunne svare vel.
1: Ja da, da fant ut at det The Terminator.
0: Ja. Ja, det det jeg har her også, men jeg vet ikke hvorfor han fikk det navnet der.
1: Jeg tror det var noen amerikanere som kalte den det under Albert Wilwell.
0: Og det kan hende.
1: Var vel? Ja. Ja, jeg mener det stod det når jeg leste meg til dette her, ja.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, men det utrolig hva Google kan svare
1: ja,
0: på.
1: Ja. Ja, det sant.
0: Så da, men ja, skal du hilse, eller har du sendt noen på noen plate?
1: Nå har jeg lagt inn hilsen, ja.
0: Ja, den grei. Da ser vi det etter hvert.
1: Takke deg for så fine dikt, og så det kjempefint å høre på.
0: Ja, tusen takk skal du ha. Det var godt å høre. Så da ser vi hvem som vi trekker ut når klokka nærmer seg 4.
1: Ja, det var fint, og tusen takk.
0: Ja, ha det så godt, du og din oppi der.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Hei. Det var Fred Olav som visste at det var The Terminator. Så la jeg ut spørsmål nummer 6. Når ble det første tegneseriehefte om Donald lansert I Norge? Tja. Si det, folkens. Jeg vet det jeg da, men jeg kan jo ikke si det enda. Ekteparet hadde hatt en diskusjon hvoretter han slo opp I leksikonet. Da sa hun fornærmet, du tror ikke på meg, du. Jo, selvsagt, skatt, men jeg skulle bare se om leksikonet også hadde rett. De fleste av dere har skrevet veldig gode stiler, sa læreren da han sto foran klassen, men så var det vel spennende å få en slik oppgave om å beskrive hva dere ville gjøre om dere ble lottomillionærer. Men Ole, du har ikke skrevet et ord. Hvorfor ikke? Det akkurat det jeg ville gjøre. Ingenting, svarte Ole. Ja. Hva hvis han hadde blitt lottomillionær, tror du? Det kan hende noen ble det I går kveld. Men, tja. Håper at du ble fornøyd. Goggen betalte 500 kroner for en snakkende katt, men hans venner veddet 100 kroner på at den ikke kunne snakke. Goggen gjorde alt han kunne, men katta sa ikke et ord. Da vennene hadde gått, sa Goggen til katten. Din dumme katt, hvorfor pratet du ikke? Slapp av, svarte katta. Neste uke kommer de til å vedde 5000 kroner, og da skal jeg prate. skal vi se om vi har et nytt dikt før vi tar litt mer musikk her. Skal vi se, da får vi bla litt i boka mi. Omsorg heter det jeg skal lese nå. Du lengter etter at noen vil si, hvordan har du det i dag, jenta mi? Noen som stryker over kinnet ditt og sier, vil du at vi skal prate litt? Du tenker så ofte, ser noen meg nå? Eller må jeg fortsatt alene gå? Du føler deg alene i verden her. Husk, min venn, Jesus har deg kjær. Alle har det så travelt i dag. Selv om vi vet at vi lever i lag, så er mange opptatt med sitt, og ser ikke deg og livet ditt. Du sliter kan hende med tanker og ord. Hva er meningen med alt her på jord? Hvor går vi hen når livet slutter? Tenker du ofte når livet ditt butter? Da vil jeg så gjerne til deg si at du, nettopp du, har stor verdi. For Jesus vil være din beste venn. Lukk opp når han banker igjen og igjen. Det var det, ja. Også var et dikt til, tenkte jeg. Skal vi se, bla litt her. Bestemor heter en dikt jeg skal lese nå. Det er vel mange av oss som er bestemor. Det er en fantastisk flott å være. Bestemor, hva vil det si? Ha noen små å være glad i. Noen små som vi kan tenke på. Oppleve alt det de finner på. Beste mødre har slik har rik mulighet til å gi av godhet og kjærlighet. En klapp, en klem, du er så snill. Takk, kjære barnebarn, at du er til. Vi vet så vel at de små trenger omsorg fra oss som har levd lenger. Vi kan strikke og hekle, sy og bake kaker som alle de små vil smake. Det er så mye de kan si og være. Ikke alt er riktig, det må de lære. Så må de lære å hensyn ta til andre rundt seg hver en dag. Så vokser de fort, de som er små. Godt vi tok bilder vi kan titte på. Tenk på hvor fort tiden går, og så de voksne iblant oss står. Vi kan også skjemme dem bort. Vi vet jo at åra går fort. De trenger ofte et bestemorfang. Der får de høre en bestemorsang. Ja, vi må ta vare på de barnebarna vi har. Så godt vi kan, da. Det er noe med det å få vite at det har noen som de kan skjemme bort. Og få lov til å være, ja, gi dem litt kjærlighet og gi dem litt oppmerksomhet. Jeg har et barnebarn nå som spør hvordan det var å vokse opp når jeg var lita. Og han kan ikke skjønne hvordan farmor klarte å leve uten mobiltelefon og uten fjernsyn og uten det meste. Og det, han, nei, han var interessert i det, han er 9 år, så det er noe med det å forklare dem. Og, jo da, farmor, vi visste jo ikke om noe annet, så vi måtte bare gjøre det beste ut av det. Skal vi ta en sang til? Har vi en sang til Olivars? Nei, da er det Bobby Socks? Ja. En sang av Bobby Socks. Ja.

Ja, nå fikk dere en smakebit av Johan og Gunilla Sigvardsson, som vi skal høre mer av nå etter hvert. Og så tenkte jeg vi skulle trekke nå under en sang til av dem, og så skal vi ha en kaffekopp, og da kan dere bare ringe inn og sende hilsninger, men vi legger ikke ut noen spørsmål før vi får tatt en kaffekopp. Så da går jeg ut ifra at vi kan trekke nå under en sang til av Johan og Gunilla. Vær så god.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Ja, det var den ønskeplata til Idil Synnøve. Før jeg begynner å lese noen som dere har ringt inn på, så skal jeg legge ut et spørsmål. Når startet Rema 1000 med A-appen? Når startet Rema 1000 med A-appen? Tja, kan du liksom lure på hvor, når det var, men det jo et årstall på dette her da. Skal vi se om vi skal ta en sang med Maj-Britt Andersen? Ja. Så, nå har det noen få minutter til å ringe inn på lytternes time.

Det var Maj-Britt Andersen. Vi skal høre en sang til henne etter hvert. Da begynner jeg med lytternes time, som den første for Lasse Stefans. Det var Over berget skal det klinga. Skal vi se. Sender en søndagshilsen til alle dere på Radio Øst, Tove og Jan Vidar, og alle aktive Radio Øst-lyttere. Hilsen Svein Boltimann. Sender en søndagshilsen til alle kjente. Den kom fra Heidi. Sender en søndagshilsen til Astrid Sverstad. Ønsker deg god bedring. Savner deg med sending på radioen. Den kom fra Venke i Eide. En god og varm høsthilsen til Aud på Kråkerøy, Randi Johansen, Venke Hansen, Vera og Gunnar på Ørejordet, Liv Kvistvik, Astrid og Egil på Torp og team i dag. Ønsker dere alle en god uke som kommer og alt godt. Klem og hilsen for Randi Skau. Vi vil gratulere Øyvind Halvorsen med dagen som var på torsdag. Hilsen Venke, Elisabeth og Thor i Eide. Sender en søndagshilsen til Simen i Sarpsborg og gratulerer med dagen som var på onsdag. Hilsen Venke og Elisabeth i Eide. Sender en søndag, nei, ikke søndagshilsen. Sender en høsthilsen til Kari og Gunnar, Anne og Øyvind, Liv Kvistvik, Solvår, Venke i Eide, Vidar, Venke og Toril til dere på team i dag. Ønsker dere en fin søndag. Klem fra Aud. Sender en søndagshilsen til Fred Olav og Ingrid Marie, Sigrun og Øyvind. Heia FFK, står det. Maria i Fredrikstad, Hanne og Roar, Aud Frøne, Bjørg og Arne i Horten, til alle Radio Øst-lyttere og til teamet i dag. Hilsen Kari og Gunnar. Sender en søndagshilsen til å gratulere Øyvind Halvorsen med dagen som var den 10. september. Håper du hadde en fin dag sammen med Anne. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Sender en søndagshilsen til Lena og Janne og Nimo og Finkel. Kari og Gunnar, Liv, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Venke Eide og Elisabeth. Og Lise Elinor med team. Den kom fra Bjørg og Arne i Horten. Sender en høsthilsen til Kai på Voss og takker for alle hilsninger jeg får fra deg. Hilsen fra Aud. Og så var det en tell på nummer 1. Sender en søndagshilsen til Karin Bråten, familien Egil Nyhus, Tordis og Målfrid i Varteig, Sigrun og Øyvind, Monica Kvisler og til dere på teamet i dag. Hilsen fra Bjørg. Og så var det enda en på nummer 1 der. Send en søndagshilsen til Marit og Walter i Horten. Altid koselig å snakke med deg, Marit. Hilsen fra Kari og Gunnar. Det var det som var på nummer 1. Da hører vi på Lasse Stefans.

Ja, det var Lasse Stefans det, som var ønskeplatt nummer en. Og så tar vi nummer to. Nej, vi skal reparere spørsmålet først, ja. Når startet Rema 1000 med A-appen? Det kan dere svare på etter hvert, hvis dere vil det. Og så tar vi ønskeplate nummer to. Det var Ole Ivars med en håndverke til besvær. Jaha, jaha, da får vi se hva det var for noe. Sender en søndagshilsen til Lena, Janne og Nimo, Bjørg og Arne i Horten, Sigrun og Øyvind, Synøve på Rålsøy, Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind, Vidar og Mona, Bjørg Isebakke i Råde, Astrid, Mette, Laila, Lise, Trond Martin, Randi, Toril, Simen, Selina, Aud, Espen, Markus, Elisabeth og Thor. Dere på radioen i dag, alle kjente og syke, og alle lytterne. Den var, da fikk dere jammen tatt med mange. Den kom fra Venke og Elisabeth i Eide. Tatt med dere hele ruklet. Og så var det en til på nummer to. Sender en høsthilsen til min kjære søstre Ingrid Moss og Marit i Halden. Jeg veldig glad i dere. Klem fra Tulla. Ja, det var de to vi hadde på nummer to, da får vi gjøre Olivars.

Det var en Ole Ivers, det var en ny låt for meg. Jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men den var litt morsom da. Da skal vi lese nummer tre. Så under den sangen der, sånn, så skal vi trekke. Det han tok din plass med rett kurs, skal vi høre etterhvert. Sender en søndagshilsen til Marit Larsen, Frøydis og Ragnar. Takke for hilsen fra dere. Ønsker dere en fin høst. Hilsen Liv. Sender en søndagshilsen til dere på teamiddag. Janne, Lene og Nimo og katten i Dalsland i Sverige. Sigrun og Øyvind, Liv Kristvik, Idi Synøve, alle syke og ensomme, og til alle som ikke får noen hilsener. Ellers alle Radio Øst-lyttere og alle kjente, ønsker dere alle en fin høst. Hilsen fra Marianne i Sandefjord. Og så var det en til. Sender en søndagshilsen til Tante Lilian, Ester og Ragnar, Elisabeth og Petter, Lisbeth kanskje skal være, Bustgård og til dere i studio. Hilsen fra Hilde. Sender en søndagshilsen og takke for kjempekoselig sending. Og til Tante Ingrid, Kari og Gunnar, Arild i Tistedal, Øyvind i Dengenes, Solveig og Roar og onkel Amagne. Ellers ønsker jeg dere alle en god søndag videre. Hilsen Fred Olav. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt, Randi Johansen på Torp. Ønsker dere en fin søndag. Klem fra Aud. Og så kom... Skal vi se, det var på den? Nei, det var på neste. Ja, og så under den sangen her, så skal vi trekke på spørsmålet at ute.

0: Ja, det var 10.000 røde roser med Jan Høylandi, som var på nummer 4, og så har vi et par hilsninger på den siste med Alf Prøysen på Blåbærturen. Hilser til alle kjente I Rakkestad og til gjengen på onsdagsgruppa Gjenbruk I Sarpsborg. Klem ifra Liselinor. Ses du onsdagen, folkens? Sender en søndagshilsen til familie, venner og alle kjente og til alle naboene på Sankthansfjellet. Spesielt til Dag, Trond Martin, Fia, Emma og Tarzan. Med ønske om en fin dag, hilsen Sigrun og Eivind. Jeg veldig fornøyd med hilsningene som dere har sendt inn I dag. Det har vært veldig, veldig bra. Og det tyder jo på at dere har hørt på og likte musikken jeg hadde på lytternes time da. Og takk for hilsningene til oss på team I dag, da. Det var kjempebra. Og da hører vi på Alf Prøysen.
1: Det var en deilig sommerdag, Pelle sa til Kari, nå går vi opp I skogen, for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og kjellemann.

flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så seg listig

0: kommet på ett lock.
1: Ja, det var de lytternes time sangen jeg hadde tatt fram I dag. Og så har vi fått en liten hilsen nå på slutten. Det fra Bjørg Arne I Horten til Marit og Walter I Horten med en ønskesang som kommer nå.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Ja, litt reklame, det hører med. Nå skal vi lese to dikt til. Ja, vi tar ett, tenker jeg, og så sparer jeg et etterpå. Om naturen. Men først skal jeg repetere spørsmålet. Hvem var Børre Blom i Hotell Cæsar? Må dere tenke, folkens. Om naturen, ja. Det blåser så ofte en vind fra sør. Den bare godt mot oss alle gjør. Den varmer og luner en frossen kropp. Vind fra sør får humøret opp. Den tar tak i lue og hatter. Det jo krefter, det vi nå fatter. Naturens krefter vi merker så vel. Vinden varmer kropp og sjel. Men så en dag vinden fra nord. Den kommer med kulde over vår jord. Vi hutrer og fryser, tar våttene på. Haster deg inn der vi varme kan få. Vi liker ikke så kald en vind. Da frys vi mye på våre kinn. Vi merker jo mest på vinteren da. Slike dager ikke humøret bra. Naturen kan by oss så mye vind. Og ofte det stormer i sjel og sinn. Skuffelser, sorger, ser du meg Gud? Det føles som stormkast mot naken hud. Gud, han ser deg i smerte i nøden. Han kjenner fortvilelsen, frykten for døden. Han taler så ømt og stille hver vind. Han fyller ny hvile og ro i ditt sinn. Det var det om naturen, ja. Skal vi se, har vi en... Hvem på spillelista nå? En til med Lasse Stefans. Ja, da tar vi den.

Ja, det var Bjørn Eidsvåg. Vi skal høre på en til, I hvert fall av han. Jeg vil gjerne ha med meg det siste spørsmålet også, så jeg tar det neste siste spørsmålet på reprisen nå. Hva kalles læren om sopp? Det blir liggende ute noen få strakser. Vi skal rekke et spørsmål til, og så skal vi trekke oss sånn styr. Hva kalles læren om sopp? Da tar vi en til med Bjørn Eidsvåg.

Ja, den måtte vi avlyse litt, men vi skal rekke å trekke alt mulig rart, så nå skal vi ta trekning under neste sang, og da kommer vel Laila og så ringer opp siste delvinneren for i dag. Da hører vi på en sang til av Jarl Samuelsson mens vi trekker.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio S, klokka 17, du får nyheter.
1: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
7: Da sitter Jan Andersen klar i studio med klassisk musikk.

Men til den klassiske timen, i dag skal jeg by på noen perler fra den klassiske musikken. Det er jo sånn at noen har hørt noen klassisk musikk noen ganger, og de sier, nei, det liker vi ikke, og det er ferdig med det. Men det er så mye, mange skatter, så i dag skal jeg by på noen av de. Jeg er sikker på at jeg vil like de fleste. Og jeg skal begynne med Slavekoret. En litt uvanlig innspilling med James Last, som dere kanskje husker. Og litt kortere, så jeg er litt usikker på hvordan den er når den blir 2 minutter kortere enn normalt. Men her kommer den.

Ja, for å si litt mer om slavekoret, så er det jo fra operaen Nabucco av Giuseppe Verdi, og det skildrer jo jødene, de jødiske slavene i Egypt, og er kanskje et av de mest fantastiske operaverk som finnes, etter min mening. Men jeg håper en annen gang at jeg kan ha en annen, litt mer seriøs innspilling. Vi skal gå videre til Perlefiskerduetten fra operaen med samme navn. Og her skal vi høre en helt legendarisk innspilling. Mange mener at det er den aller beste. Med selveste Jussi Björling, som dere alle kjenner, og hans medsanger Robert Merrill.

Norge og til Edvard Grieg. Og først skal vi høre morgenstemming fra Peer Gynt.

Ja, da skal vi forflytte oss til Wien og Wolfgang Amadeus Mozart. Uansett hvilket instrument Mozart tok for seg, så ble det en fryd for øret. Hør bare her fra hans klarinettkonsert.

Ja, da skal vi gå til hans aller mest berømte pianokonsert. Den med tilnavnet Elvira Madigan. Det fikk den jo i nyere tid etter at den ble brukt i filmen med samme navn. Og jeg kan love deg at jeg kommer med et eget Mozart-program senere en gang. Men her kommer pianokonserten.

Ja, vi skal holde oss i Wien, men nå skal vi gå til Franz Schubert. Han døde veldig ung, 31 år gammel, men likevel så hadde han en veldig produksjon. Han er kanskje mest kjent for sine sanger og for sin ufullendte 9. symfoni. Men her skal vi høre han i et pianostykke som kalles Impromptu. Det betyr ganske enkelt improvisert. Så vær så god.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frokost.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

Hei og igjen velkommen til et nytt Ørefryd-program. Det musikkprogrammet hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, serverer variert musikk fra flere musikalske sjangere, men som alle ment å være en fryd for øre å lytte til. Først ut i dagens program de svenske dansebandskongene Vikingerna, med en gammel amerikansk slager fra 1931, som ble veldig populær med Pat Boone i 1957. Her Love Letters in the Sun.

Det var vikingarna med Love Letters in the Sun. Mens vi I Sverige kan vi ta med et innslag med deres veldig populære trekspiller, Roland Cedermark, med over 2 millioner solgte plater. Fra hans store plateproduksjon skal vi høre den gamle visa «Den første gang jeg så deg» av Birger Sjøberg, skrevet I 1922. Roland Cedermark, julaften 2020, 82 år gammel.

Det var Roland Cedermark med Den första gang jeg så deg. Nå skal vi høre en norsk artist med en lang og allsidig karriere. Det Inge-Lise Ripdal, født I 1949, som startet tidlig som vokalist, og som senere også ble mye benyttet skuespiller, både på scene og film. Her hennes versjon av sangen Feelings, som ble skrevet av den franske komponisten Louis Gastet, og med norsk tekst av Arve Sigvardsen.

Vi hørte Inger Lise Rypdal med sangen Feeling fra 1975, sammen med Pete Knudsens orkester. Nå skal vi få høre en gammel engelsk salme fra 1841, som har blitt en av våre mest kjente og kjære salmer. Nærmere deg, min Gud. Den ble framført av en dyktig norsk og allsidig musiker, Bjørn Jørgensen. Han var organist, keyboardist og orkesterleder. Han var orkesterleder i over 150 TV-programmer. Jørgensen døde i 2024, mens han arbeidet som organist i Sjømannskirken på Gran Canaria. 69 år gammel.

Vi hørte Kurt Nilsen og Helene Bøksle med «Gi meg handa di ven». Vi skal nå få høre et fint lite klassisk musikkstykke. Vi trenger ikke forlate Norge, for vi har jo Arve Tellefsen. Han var en konsertfiolinist i verdensklasse. Og her skal vi høre hans innspilling av Serenata, av den italienske komponisten Enrico Toselli, som døde i 1926, bare 43 år gammel. Innspillingen av dette stykket fra 1900 gjorde Arve Tellefsen som 58-åring i 1995.

0: Det var Arve Tellefsen med Serenata av Enrico Toselli. I radioprogrammet Ørefryd legger jeg vekt på allsidighet i musikken. Og fra klassisk fiolin til neste innslag det stor musikalsk avstand. Men begge har sine musikalske kvaliteter. Neste innslag med den norske visekunstneren Stanley Jacobsen, født i 1949. Han var visesanger på heltid fra 1976 til 1982, da han tok opp igjen sitt yrke som sivil agronom. I 1976 ble denne visa veldig populær. Skigarsvise.
1: Heilt i natt skogen står der en skigard, mosegrodd og grå. Han til nedfalls, og

Skigardsvise med Stanley Jacobsen. Nå går veien til Brasil, og gitarduoen Los Indios Tabajaras, som bestod av brødrene Antenor og Natalacio Lima. Her har brødrene tatt for seg Hoagie Carmichaels Evergreen Stardust I en innspilling fra 1964.

Det var den brasilianske gitarduoen Los Indios Tabajaras med Stardust. Nå skal vi til noe riktig fransk. Det med den franske vokalisten Mireille Mathieu, født I 1946. Hun vokste opp I enkle kår I en søskenflokk på 14 barn. Faren var stenhogger, og mora var naturlig nok hjemmeværende. Hun ble tidlig en stor beundrer av Edith Piaf, og kom senere til å bli kalt hennes etterfølger. Etter at hun som 19-åring I 1965 vant sin sangkonkurranse, ble hun enormt populær, og hennes første plate solgte 1,3 millioner eksemplarer på 5 måneder. Det ikke vanskelig å forstå etter å ha hørt hennes «Une histoire d'amour» fra 1971.

Vi har hørt Une histoire d'amour fra filmen Love Story, og den fantastiske temmen tilhører Mireille Mathieu. Nå kunne jeg tenke meg et lite klassisk pianostykke, og da jeg svak for Beethoven. Til tross for store helseplager og problemer skrev han musikk som regnes som noe av det aller beste innenfor den klassiske musikken. Det at han tidlig fikk hørselsproblemer, og senere helt døv, gjør dette ekstra imponerende. I stykket vi skal høre, synes jeg hans sans for velklingende melodier kommer godt fram. Her minuett i G-dur, som var nummer 2 av 6 fra 1796.

Det var pianisten Mora Limpani med minuett I G av Ludwig van Beethoven. Nå skal vi igjen gjøre et sjangermessig bygst. Nå skal vi til norsk countrymusikk. Vi skal få høre sørlendingen Bjøro Haaland, som vel må sies å være en av de aller beste av våre artister I den sjangeren. Han ble født I 1943 og flyttet til USA som 17-åring, og jobbet der som snekker og barsanger. Og det var nok der han fikk nærkontakt med countrymusikken. Han flyttet tilbake til Norge igjen I 1966, og I 1970 utga han sitt første album av 23, som har solgt I 4 millioner eksemplarer. Her I Love Norwegian Country av Benny Borg, som vel må sies å være hans signatursang.

Vi hørte Bjøro Haaland med I Love Norwegian Country. Nå skal vi høre to giganter innen amerikansk musikk. Ray Charles og Johnny Mathis. Det skal bli musikk fra filmen Trollmannen fra Oz, som kom i 1939. Her Over the Rainbow, i en innspilling fra 2004.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Søndag kveld, Amazing Grace, og det duket for et nytt program med Sangens tid inne her på Radio Øst denne flotte søndagskvelden. Og det Torbjørn Arnesen, undertegnet, og Bjørn Hofmo, som i studio i kveld, og Toril Hofmo, som teknikeren vår. Så vi satser på en fin og rik kveld sammen med dere, våre lyttere, rundt i hele radiolandskapet, både i inn- og utlandet. Veldig glad for anledningen til at du vil være med og høre på oss. Jeg har jo nevnt flere ganger at titlen på vårt program, det hentet ifra Salomos høysang i Bibelen, hvor det lyder nettopp dette her, sangens tid inne, og så står det videre at turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Og det betyr jo at himmelen med og sanksjonerer sangen vår og budskapet vårt, og det jo en sang som Herren har lagt ned i oss. Det ikke noe egen produsert, men det noe som Herren har gitt oss gjennom frelsen. Og det kan vi jo se veldig tydelig i salme 40. Den beskriver jo det her veldig fint da, med hele frelsen og hva vi har trådt inn i Herren. Og da jo David som sier dette her: jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop, og han dro meg opp av fordervelsens grav og fra det dype din, og han satte mine føtter på en klippe, og han gjorde mine trinn faste. Og så kommer det: og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren. Og det jo det vi ønsker med sangen vår, og det vi skal få være med og forkynne. Og vi tenker på dette her i kveld, og la sangen lyde og evangeliet forkynne, så at Herren kan gi sitt nådesord, vitnesbyrd, som det står, og sanksjonere både med tegn og under. Og det aller største undret, det jo det her om noen tar imot Jesus og blir frelst i kveld, og han som får han som sin personlige frelser av bare nåde. Det et nådens evangelium, det Guds nådes evangelium. Vi kan egentlig ramse opp mange sånne forskjellige betegnelser på hvor herlig denne frelsen som i Kristus Jesus. Så her i kveld så det ikke noen pekefinger, og det ikke snakk om å ta seg sammen eller få det til, men heller å på si alle sammen inn på Jesus og oppleve hans frelse. Og når vi har hørt Amazing Grace her, så synes jeg det veldig fint å følge opp, det har vi gjort mange ganger, med Molle Lindberg, og det skal vi gjøre i kveld også på sangens tid inne, og da skal han synge så fint der: å, hvilken nåd, det finnes en frelsning.

Ja, det var flotte toner. Hans fryd og rike kjærlek, den mer enn nok for meg. Og det mange, mange som kan underskrive den freden som Herren gir, og det her å oppleve at vi elsket av Gud, og har noen herlige løfter. Det her å komme inn i frelsen, det innebærer egentlig å ha noen herlige løfter å leve på under hele pilgrimsferden vår og vandringen her nede. Og den neste sangen vi skal høre på sangens tid der inne i dag, det det en broder fra Sverige som skal synge her, og der går det jo, det en veldig kjent sang egentlig, det står Guds ord og løfter kan aldri svikte. Nei, de står fast som urtidsklippen, det vel sånn det lyder på norsk i hvert fall, og der får vi jo høre hvor sikkert Guds løfter under alle, skal jeg si, tenkelige og utenkelige forhold. Hvilken trøst, hvilken sikkerhet og hvilken hvile vi får oppleve ved det her å ta vår tilflukt til Herren, altså under alle forhold. Og det står jo noe veldig rikt i Romerbrevet 8. Jeg skal lese det her også, ta litt tid til skriften her også, før Bjørn kommer inn i studio, men i alle fall så står det ganske, så skal jeg si, det står vel egentlig om at for din skyld drepes vi hele dagen, vi regnet som slaktefår, så vi jo ikke av denne verdens ånd, men så en herlig triumf da i det å få lov til å vandre med Jesus. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på, sier Paulus, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det har jeg sagt mange ganger at en æresak for Gud, det å føre deg og meg fram til målet som har satt vår lit til Herren. Så vi har fått noen dyrebare og herlige løfter, og vi kan jo ta med oss det som står her i 2. Korinterbrev også, det første kapitlet. Og det jo Paulus som skriver det her også, og fra vers 19 der, så ser vi jo litt hva de forkynner her, for det står «For Guds sønn, Kristus Jesus, han som ble forkynt iblant dere ved oss, ved meg og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja det blitt i ham. For så mange som Guds løfter i ham har de sitt ja, derfor får de over ham sitt amen. Gud til ære ved oss.» Og det jo flott å oppleve dette her, at det kan bli et amen i våre hjerter over Guds løfter, og kjenne og oppleve det at vi faktisk gjennom løftene, så det et verk av Gud, og så vi knyttet til Herren på en underbar måte. For det står videre, «Men den som binder oss til like med dere, fast til Kristus, og som salvet oss, det Gud.» Han som og satte sitt innseil på oss og gav oss ånden til pant i våre hjerter, står det. Så her står det en sånn vidunderlig, skal jeg si, tredelt bindingsoperasjon til Jesus gjennom det her at vi har tatt vår tilflukt til han. Og det ene, som det står, at det Gud som har salvet oss, og så har han satt innseilet på oss. Det betyr egentlig at vi hans eiendom, så når fienden kommer, så skal de få klar beskjed at vi tilhører Herren og ikke oss selv, og så har han gitt oss ånden til pant i våre hjerter. Og da det jo fint å kunne tilegne seg alle Guds løfter, som har både ja og amen i han, og som kan bli til ære for Gud gjennom oss, og det som vi får lov til å ta imot og la virke.
Da skal vi høre Johan Paulsson, heter vår svenske broder her, som skal synge neste sangen. Og det blir altså Guds ord og løfter, de kan aldri svikte.

0: i alt som skjer, så kan vi få lov til å regne med, Guds løfter.
1: Akkurat, det som ligger på Gud, det klarer han også å oppfylle.
0: Ja.
1: Så han har lovt noe til oss. Da vet vi det, han som har all makt i himmelen og på jord,
0: ja.
1: Han lar seg ikke stoppe av noe da når han har lovt oss noe. Derfor så kan vi, eller vi ser det også da, kan vi se at de første kristne, de stolte så på løftene, at de var villige til å gå i døden for det også. Fordi de visste det at uansett hva som skjer, så har vi løfter om at vi skal bli med til himmelen når vi dør, som hun sier, eller når Jesus, han kommer igjen. Så uansett så er vi helgarderte hvis vi tar imot Jesus.
0: Ja, takk og lov. Det står jo ikke bare om Nytestamentet, men det Gamle Testamentet også. Det står om Abraham, han tvilte ikke på Guds løfter i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren. Og det er litt viktig å gi Gud æren, for han, det står om han var full viss på at det som Gud hadde lovt, det var mektig til å gjøre.
1: Ja.
0: Og det fikk han oppleve. Ikke sant?
1: Jo da.
0: Han måtte vente en stund før han fikk Isak, det er sikkert, men, men han fikk en.
1: Ja.
0: Og Gud, han stod bak sånne løfter, og han har jo en litt annen tidstabell noen ganger enn det vi har. Men når han har sagt ja, så er det amen i han, og så kan vi få lov til å oppleve det i våre hjerter da.
1: Ja da,
0: ja.
1: Og det står jo at Jesus kommer snart. Ja. Og det tok dem så veldig bokstavelig, men snart i Guds øyne, det er 1000 år, det er jo... Det er jo ingenting enn det, vet du, for han. Så det er klart at vi må jo forstå litt hva som menes, og vi ser hvilken sammenheng det er. Og han fortalte, Jesus fortalte om en del tegn som skulle skje, og så videre.
0: Ja.
1: Og det er jo helt fantastisk det som har skjedd med Israel, at de fikk hjem sitt land etter så mange år.
0: 48.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, og det er sikkert at jeg tror vel egentlig ikke at det bør skje noen tingen mer før Jesus kommer. Bare å granske litt i skriften og sånn, om han dryger noen dager eller måneder eller år, det vet jo ikke, det er jo bare Herren som vet. Men i alle fall så tror jeg det at det er ikke noe mer som skal skje, men det som har skjedd, det modnes mer og mer.
1: Ja.
0: Så vi ser det i grunn enda tydeligere jo mer dagen nærmer seg. Og det er opp med å gjøre å løfte huet da, og vente på forløsningen, og tjene Herren, mens det enda er dag, som skriften sier.
1: Ja. Mm. Vi kan jo ta med det også, at hvem som helst kan jo dø i løpet av natta nå. Så det er klart det aller beste er å ta imot Jesus nå, så for da er du sikret uansett, enten om Jesus kommer igjen, eller om vi reiser foran for å møte ham.
0: Ja, mm. Ja, vær så god. Du har jo litt på hjertet i dag, tror jeg. Ja. Jo,
1: Jeg tenkte på det som er det aller viktigste for Gud også, hvorfor han skapte himmel og jord. Det er for at han ville ha mennesket hjem til himmelen. Og så gjorde han det med å skape det her på jorda, da, for at vi skulle kunne få velge det. Jeg har ikke valgt at jeg ville bli født her sånn. Ingen som har valgt det, men foreldrene våre har jo bestemt litt da.
0: Mm.
1: Men vi har ikke valgt det, men vi ser jo hvordan det går. Sånn, da. Det er en del som ikke setter pris på dette livet, og de vil ikke ha Gud med i livet sitt. Enda de burde forstå at dette her kommer jo ikke å ha en plutselig eksplosjon, da var det som eksploderte da. Nei, så det er klart at Gud har en plan med det han gjør.
0: Ja.
1: Og det er at han skal ha alle til himmelen, og da tenkte jeg på et sånn veldig fint vers, som står i 1. Korinterne 1:9. Gud er trofast, og ved ham blir dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
0: Mm.
1: Og så står det i Salme 50, første verset, den mektige Herren Gud har talt og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang.
0: Ja.
1: Altså helt fra han skapte jorda til den sola forsvinner en gang og himmel og jord skal forgå. Så kaller Gud, og dem som han kaller og som tar imot kallet, dem taler han til.
0: Ja.
1: Men uansett, du bør ikke tvile på at Gud kaller på deg, fordi mange sier at jeg har ikke fått noe kall fra Gud, men bare gjennom denne sendingen her, for eksempel, så kan du oppleve kall fra Gud.
0: Ja.
1: Fordi at Gud bruker mennesker til å formidle kallet, samtidig som også han bruker den hellige ånd, som skal virke på hjertene.
0: Ja.
1: Men det er et kall fra Gud. Så hvis du begynner å tenke litt på, skal jeg bli en kristen eller ikke, ja, da er du midt i Guds kall, og da burde du virkelig undersøke dette her grundig, og så ta en bestemmelse, jeg vil ta imot Jesus.

0: Ja, har du noe musikk på gangen?
1: Ja da, vi har
0: Det er sangens tid der inne, vet du.
1: Ja, det er sangens tid inne, det er, da må vi ha det. Så tenkte på, vi starter med Gud er trofast. Vi er ikke så trofaste bestandig vi, men da har jeg tenkt på at han er trofast, og han utfyller det han har kalt deg til. Han vil så komme til himmelen, og så vil han, som vi hørte her, ha et personlig forhold, og det får du gjennom Jesus Kristus. Og vi skal høre en sang her om en som synger om akkurat det. Jesus forløste min sjel.
0: Amen.
1: Altså en opplevelse å bli født på nytt. Og det er helt personlig, og det er veldig fint. Som heter Arild, som synger denne sangen her, som du har tatt opp for et møte. Så la oss høre på den.
0: Live. Det er flott. Vi, ja. Det er litt av vår særpreg, det.
1: Ja, det er det.
0: Å ha noen live-opptak, og det skal vi fortsette med. Og det er sant, det er megen på løsning hos Herren.
1: Ja, og dette her er noe som vi opplever, og da spiller vi det med tanke på at dette kan du også oppleve.

0: Ja, det her var jo en kjær broder av oss, det Bjørn, ja, Arild Borgersen som sang, et opptak for noen år tilbake, men budskapet det jo like aktuelt i dag. Det full forløsning hos Herren, og det var jo dette her at en dag så skal vi hjem, og det handler jo om legemes forløsning, at vi opplever egentlig å få et nytt legeme, et herlighetslegeme av Herren, så det jo det som venter der neste gang, og så kan vi leve i forløsningen her underveis, og jeg jo veldig glad i den salma, hvor det står det at det var en megen forløsning og sand. Så det ikke så vidt pipler at det noen dropper, men denne forløsningen, den kan du leve i hele livet. Så vi slipper la oss binde, men å kjenne det her at vi får være fri i Kristus Jesus.
1: Ja da. Det en ganske kraftig opplevelse det, men uansett hvordan akkurat frelsen blir, for noen det en veldig opplevelse, kanskje ikke så kraftig, men vi har kommet inn i et nytt liv, fordi at vi får jo Guds ånd på innsida. Og du vet, det noe som vi merker etter hvert, for det blir noen andre ting som skjer på innsida. Vi tenker litt annerledes, og jeg tenkte på starten på det, for det en start, ja, for å komme inn i dette her, sånn. Og det står om Jesus, når han begynte å forkynne, så sa han, omvend dere, for himmelenes rike, er kommet nær. Og det klart, det dette himmelens rike han dro med seg fra himmelen ned på jorda, og så vil han at det skal ta bolig i oss. Men da må vi åpne opp. Og Jesus sa det så, jeg døren. Åpner du døren og går inn der og sier, Jesus, jeg vil ha dette her, jeg vil ha den frelsen. Så flytter hele himmelens herlighet inn i hjertet ditt. Men det må få tid til å vokse fram, og du må få lov til å utvikle deg, for så omvend deg. Hvis du veldig sent til å omvende deg, så opplever du ikke så veldig mye, men hvis du virkelig begynner å leve sånn som Jesus har sagt, så vil du få hans velsignelse hver eneste dag, så vil du oppleve hans velsignelse, for da gjør du jo gode valg hver dag, og det det som din opplevelse. Frelsen kan du få med en gang, og da du helliggjort, rettferdiggjort, himmelen verdig, men skal du ha mer og mer, oppleve mer og mer, så må du tro på disse løftene, handle tro, og så vil du oppleve mer og mer. Og jeg tenkte på en sang da, Super, om vi skal ta den
0: kjøre på.
1: Med det samme. Hele himmelen min.
0: Ja, han både åpen og han din. Takk og lov. Han både åpen og din.
1: Ja, akkurat, takk det det. Det står jo, jeg har satt det foran en åpnet dør, for at all velsignelsen skal renne fra himmelen og rett inn i hjertet ditt. Ja. Så Gud venter på deg og fyller deg, så du kan oppleve det som han synger her, hele himmelen min.

0: Ja, deg til ære Åstegan, og noe av det fineste ordet jeg leser I Bibelen, det det her å få være hans nådes herlighetepris, at Herren blir æret gjennom livet våre, gjennom at, at han får pulsere gjennom oss, og det jo til oss det gang nå, det det aller beste som kan skje, det jo det her å underordne seg, det som har med Guds plan og med Guds vilje å gjøre. Kapitulere på seg selv, og ta imot Jesus som frelser og leve med ham, og bli kjent med Jesus, det står om å vokse i nåde og I kjennskap til ham. Og det det rikeste livet som det går an å leve her nede. Vi skal ta med et live-opptak til fra Sion på Fevik, når Anne og jeg var der sist I noen rike, vidunderlige samvær, og Anne H. synger der «Tenk at Jesus en gang var en fremmed for meg, og jeg visste ei da hvem han var». Og sånn det jo for veldig mange mennesker I dag, det en sannhet og en virkelighet for dem. De kjenner ikke Jesus. Mange har jo hørt om Jesus og sånn, det jo dem som ikke har gjort det også I vårt land, men I hvert fall så handler det egentlig om å få lov til ikke bare å høre om ham, men å ta ham imot og møte ham til frelse. Og det var derfor han kom, det var jo nettopp for dette her å frelsøke og frelse det som var fortapt, sier Bibelen. Og den sier videre at denne verdens Gud, altså djevelen, han har forblindet de vantroe sin, så de ikke skal se lyset fra evangeliet. Men vi vet, Bjørn, du og jeg og alle som har møtt Jesus, vi vet det, at evangeliets lys, det sterkt nok til å fordrive mørket og tenne lyset I våre hjerter. Og det liksom det her, å få lov til å oppleve det, om denne verdens Gud, om det ligger I det vonde, så evangeliet, det det seirende. Ja. Det står dette her med at lyset kom jo til denne verden, og mørket, det skulle ikke få makt over det, står det egentlig. Og det helt sikkert at det lyset som det seirende.
1: Ja,
0: godt med det. Derfor så sitter vi her og forkynner lysets evangelie, så mennesker og våre lyttere her I kveld kan få møte Jesus både til frelse og helse og fornyelse, og man rik nok egentlig for alle behov. Jeg tenkte jo på en søster på Fon. Var hjemme hos herre nå, men på andre siden fjorden der, på Vestfoldsiden, og hun sa det egentlig sånn en gang, om alle hadde kjent Jesus sånn som jeg kjenner den, så hadde hele verden vært frelst. Og det helt sant, for folk aner egentlig ikke hva de går glipp av. Gjennom det her med frelsen og vandringen med Jesus her nede, og ha en hel evighet og herlighet I glede lenge fram da. Så det fremtidsstaden vår, den lys og den lang, og alt det som møter oss her nede, så har vi en sånn vidunderlig tilfluktssted hos Herren, og kan kjenne hans fred og hans glede og alt det han har å gi. På tross av hva som skjer rundt omkring oss.
1: Ja, da.
0: Så det,
1: ja. Ja, det vil jo skje mye negativt I verden, det kommer det til å fortsette med også. Men jeg tenkte på når du snakket om det lyset, barnesangen jo sånn, det lille lys jeg har, det skal få skinne klart.
0: Ja.
1: Og det jo et fantastisk bilde på hvordan frelsen egentlig her. Det ikke å slite med å få ut mørket, for det klarer vi ikke, men vi kan slippe lyset til.
0: Amen.
1: Så gjør lyset. Lyset gjør jobben, så slipper du Jesus inn I livet ditt, så behøver du ikke tenke på hvordan skal jeg bli kvitt alle mine gamle problemer. Overlatt det til Jesus, for han lyset som lyser opp alt det der gamle og feier det vekk.
0: Ja. Ja, han verdens lys, han sier jo det.
1: Ja.
0: Den som tror på ham skal ikke vandre I mørket, men skal ha livsens lys.
1: Ja.
0: Og så har han gjort deg og meg til lys også.
1: Ja,
0: det det som så fint.
1: Ja.
0: Han har tent lyset I våre hjerter.
1: Ja.
0: For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Det er på løsningens herlighet. Den største herligheten Jesus har, det er denne på løsningen som vi kan få lov til å leve i. Det skal få lov til å stråle i, gjennom oss. Så Anne, hun synger det her, men han er ingen fremmed i dag, takk og lov. Jeg har møtt ham, jeg vandrer så glad. Han meg så i min nød, det skal jeg si han gjorde, og, i, og sin frelse meg bød, for han er ingen fremmed i dag.
1: Nei. Nei, det er vår erfaring, og vi sitter jo her bare for at du skal oppleve det samme. Så bare ta imot den, så vil du oppleve det samme, for Gud gjør ikke forskjell.
0: Da blir det en live-opptak fra Sion Fevik her.

0: Hallo. Tenk på Gjett Versbjørn, for det din tur igjen.
1: Ja.
0: Det det som står i profeten Hoseas.
1: Ja.
0: Så han sier jo en veldig herlig oppfordring. At ikke Jesus noe fremmed, men det står, så la oss lære å kjenne Herren.
1: Ja.
0: La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hvorfor det? Jo, for hans oppgang er viss som morgenrøden, og han kommer til som regnet, som et vårregn som veter jorden. Takk og lov. Det handler om hjertejorda vår, ikke vi tørker inn, men at vi får lov til å oppleve at der det fruktbart, og der får lov til å regne silderegn. Ifra himlen.
1: Det kommer. Det kommer. Det sørger Gud for.
0: Ja, det er det.
1: Det er bare vi som må følge ham. Jeg tenkte på det. Nå har vi levd ganske mange år sammen med Jesus, og han er ingen fremmed for oss.
0: Nei, takk og lov.
1: Men det er noen som kanskje hører på radioen som opplever det, at Jesus er litt fremmed. Og nå har vi sagt at vi har god erfaring med Jesus, og vi har lært ham å kjenne, og han er trofast.
0: Ja.
1: Men jeg skal lese litt fra Josfas bok. Josfa 24, det er på slutten av Josfas liv. Da hadde han fullført gjerningen sin. Han overtok etter Moses, som var på vei til løfteslandet, men han kom ikke inn i løfteslandet, men han ga oppgaven til Josfa. Og Josfa inntok løfteslandet, og da sier Josfa, jeg har gitt dere et land som dere ikke har strevd med, og byer som dere ikke har bygd, og nå bor dere i dem. Dere spiser av vingårdene og olivenlunder som dere ikke har plantet. Derfor skal dere nå frykte Herren, tjene ham helhjertet og i sannhet, og ta avstand fra sånne avguder som fedrene deres tjente når dere var i Egypten som slaver. Velg i dag hvem dere vil tjene, sa han. Så her i Norge så har vi det jo så fint, et veldig fint land som bygger på kristen grunn, men det blir litt færre og færre av dem, av oss kristne egentlig. Det er jo tragisk, for at folk velger noe annet, men jeg tror at det er mange som hører på raden som blir stilt på valg i dag også. Velg i dag tjen Jesus, og hemmeligheten bare for oss, Torbjørn, til at dette har fungert så bra sammen med Jesus, og vi har vært villige til å tjene ham. Og det har vi gjort med glede. Og så har vi oppdaget det at Gud har bare vært mest interessert i at vi skal stille opp og gjøre det han sier, så er det han som vinner seier. Og jeg tenkte på, han sa, følg meg, sa han. Og det er klart at hvis du følger Jesus, så er du jo sammen med han bestandig, og da vil du oppleve det at han gjør det. Og jeg tenkte på det, det er jo, Toril hadde en gang en liten opplevelse, hvor han fikk et vers som var så veldig fint, og det var, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst.
0: Ja.
1: Så da ble det så levende for ham, at du må ha Jesus som Herre. Fordi at da gjør du jo som han sier, men det er da du får opplevelsene. For hvis du bare har en død tro, så hjelper det ingenting. Men tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Derfor så sa Josfa, så du velger i dag hvem du vil tjene. Fordi at hvis du ikke er opptatt med Jesus, så kan du risikere å bli opptatt med så mye annet gærenskap. Og det er ikke noe lurt, men hvis du velger å stole på Jesus, så vil du sitte her om mange år, sånn som vi, og ha en masse erfaring med Jesus. Vi valgte Jesus, og det var nok, så har han gjort det. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham, han skal gjøre det. Og derfor så vil jeg spille en sang nå, som er, ja, kanskje sier dere litt på valg, ja, for så får jeg til å tenke litt. Velg i dag, vet du, for det står i den sangen, eller titelen heter, du lever bare én gang. Og det er klart at du kan hende at du kan få mange, mange muligheter til, men dette kan kanskje bli det siste kallet også.
0: Ja.
1: Det vet vi ikke noe om, men du lever bare én gang her nede på jorda. Det gjør du ikke. Men Gud er ikke fornøyd med at du bare skal leve her. Han vil gi deg et evig liv i himmelen.
0: Amen.
1: Men da må du si ja til ham. Så la oss høre på denne sangen her sånn. Du lever bare én gang.

0: Vi har en som har vunnet seier, som har tatt alt sammen. Han har bært all min synd, han har bært all min skyld. Og det er mannen, mannen fra Galilea. Jeg synes det var så herlig. Det var et kors, det var et lam, det var et blod, det var en mann. Han har tatt all min straff, det var det som skulle til. Han var ren og rettferdig, og så ble jeg i himmelen verdig. Og det er han.
1: Ja, det var begeistring over det her, og det er godt når hjertetonene får lov til å lyde, og en kan fryde seg over frelsen og hvem Jesus er, hva han gjorde, han som betalte prisen for en hel verden, og som gjør at det går an å bli frelst også i vår sangens tid der inne i kveld med å påkalle Jesu navn og kapitulere på deg selv og ta imot Jesus og få lov til å tjene han og bli brennende i ånden over å få være med og tjene Herren. Vi skal høre enda en svensk broder live her med en Åge Samuelsen sang. Han synger jo «Jeg er herlig, løst og fri fra lenker som meg bandt. Nåden sol for meg opprant, og jeg vet at det er sant». Det får vi erfare, men jeg synes det er litt sånn ekstraordinært her på avslutningen på den sangen, som jeg hadde lyst til å understreke hva han synger om. Og det jeg synes er så flott, det er det at han ikke tar seg selv så høytidlig. Han er egentlig ferdig med seg selv, og det er jo noe av det som frelse innebærer også. Og liksom ikke det er vår egen fullkommenhet og vår prestasjon og liksom det her, men at han stadfester egentlig budskapet med måten han tar det her på. For han glemmer vel teksten på slutten, men han er likevel herlig løst og fri, og jeg synes det her er et sånn fint eksempel på det her å få lov til å oppleve det som Bibelen innebærer, å bli ferdig med synden, ferdig med verden, bli ferdig med seg selv og leve Kristuslivet. Jeg er herlig, løst og fri ifra lenker som meg bandt.

0: Men det gör ingenting. Men det är sant i alla fall. Jag är härligt löst och fri. Amen.
1: Amen.
0: Varsågod.
1: Akolom. Ja.
2: Han var fri.
1: Han var fri. Tenk for en frihet det i møtene å være fullt opptatt med å formidle Jesus og hans frelse. Egentlig det her å glemme helt seg selv og lenger ut fra eget være, det vel vi synger i en sang. Ja. Det liksom noe av det her da, å oppleve det at det hans nåde som fritt for råde. Det liksom det her å være med og ikke forkynne seg selv, men forkynne Jesus som Herre og slippe oss løs i ånden og prise vår store Gud. Det vidunderlig. Så vi elsker den friheten, Bjørn, som i den hellige ånd, og som gjør at vi ønsker å forherlige Jesus og frelsesverket. Og det jo sånn, der står der hvor han blir opphøyet, der drager han alle til seg. Ja. Det handler jo om Golgata og Golgata-seier. Så hvis vi bare satt her og preket om oss selv, så det ikke sikkert det mange som ville lytte. Men når vi får lov til å peke på Jesus, så det løsningen og svaret for alle mennesker.
2: Ja, tenkte på en ting også med Ina, hun vittnet litt mer utover der og sa hun opplevde Jesus på den måten, sa at når Jesus døde på korset og så sto han opp igjen, så sa han, vær så god Ina, sa han, dette gjorde jeg også for deg.
1: Ja, takk og lov.
2: Så enkelt, det å ta imot. Så mange tenker på det, hva må jeg gjøre, hva må jeg slutte med, og så videre, når jeg blir en kristen. Du må omvende deg og vende deg, altså punkt nummer en, du må vende deg om og se på noe annet. Du må se på Jesus, løfte blikket på han, og så følge han, så skal han gjøre det. Så det ikke vanskelig, men vi gjør det ofte så vanskelig. Dette gjorde jeg for deg, også du som lytter, Jesus sier til deg. Ja, Torbjørn, tenkte jeg på en sang her, jeg vet du, som ja, den heter Det finnes så mange spørsmål.
1: Det gjør det jo, det sant nok.
2: Jeg vet ikke alle svarene. Nei, men det jeg
1: kjenner
2: opplevd,
1: han som har svaret i hvert fall.
2: Ja, jeg har opplevd en som løsningen.
1: Amen.
2: På alt det viktige, alt det jeg kan lure på, og det, jeg har opptaket det at det ikke nødvendigvis å gruble på ting, men det går an å grunne litt på det, og spørre Jesus om det. Og da det veldig, veldig artig, fordi at det står det at en dåre kan spørre mer enn 10 vise kan svare. Så det er klart at du kan undre deg helt grønn i huet på alt mulig, og være irritert på at du ikke forstår alt og så videre. Men det fantastisk av sånne normale, saklige ting, også fra Bibelen, som man kan undres over og tenke på, og så kommer svaret. Det jo helt fantastisk. Og jeg har vært med, jeg med i en sånn liten gruppe som ateistene har, da, vet du. Og noen, dem jo helt veldig negative, da, til også svarene. Det det som pussy, og vi kommer her sånn, og så forteller vi det vi har erfart gjennom et langt liv, så er vår erfaring, det ikke bare en sånn død tro, men det vår erfaring. Og da spørsmålet bare, hvordan jord er det det faller i? Og jeg tenkte på det som Gud ser etter, det oppriktighet.
1: Ja, hjertefrelse. Ja.
2: Oppriktige, for det oppriktige skal det gå opp et lys, da. Det skal gå opp et lys, og man sier, oi, nå fikk jeg lys over det. Og det veldig artig å oppleve det. Og det kan jeg garantere at det kommer du til å få også, hvis du helt oppriktig. Og hvis du søker Herren, leser i Bibelen, gir en mulighet for å kunne svare deg. Det det. Du må være litt opptatt med Jesus, opptatt med han som løsningen, og fylle deg med Guds ord, så en hellig ånd kan ha noe å dra fram når du spør, fordi at en hellig ånd skal minne deg på alt det Jesus har sagt. Så hvis du oppriktighet bare leser i Bibelen, jeg får et kvarter hver dag, det kan du offre for han. Og da vil du gjennom deg, det første året her, oppdage at dette her livsforvandlende for deg. Du kommer til å forandre livet ditt, fordi Jesus vil gi deg veiledning. Han er den gode hyrde, som du var inne på, så han ser utgangen av alle våre valg, så han vet nøyaktig, det valget der, det ikke bra, og det valget her, det veldig bra. Og så vil han gi deg en beskjed, og hvis du har åpnet hjertet ditt, så har Jesus flyttet inn, og så bor han der inne, og så vil han gi deg råd. Han gir deg råd med sitt ord, han gir deg råd med sitt øye, som det står. Ja. Så du må bare være oppriktig, søke ham, og søker du ham, så vil du finne ham. Ja. Søker du svaret på ditt problem, på dine vanskeligheter, så vil du finne løsningen. Det er Jesus, men du må finne det, kanskje du blir minnet på et ord i Bibelen, som passer så akkurat inn. Åh, det er herlig, herlig oppleve. Så hvis du er oppriktig, så skal du få lov til å ta imot Jesus og oppleve at det er sant alt det vi sier.
1: Ja, oppriktig og ærlig, det er en hjertefrelse det her.
2: Ja, det er det.
1: Og jeg er så glad for at det ikke det har med hvor stor IQ du har.
2: Nei.
1: Men Nei, det innebærer egentlig at vi kjenner han, og det synes jeg er fint. Hvor alle visdommen og kunnskapens skatter er skjult et sted hos. Og det er jo mange som har opplevd mange ganger. De har kanskje stått rådvill, og de har bestilt spørsmål og alt det her, som de kanskje ikke kan svare på med en gang, men så kjenner vi han, som har full oversikt, vet du. Og som kan gi oss det rette svaret til rette tid også. Og egentlig oppleve at det skjer med ånds og kraftbevis da. Så vi kanskje skal spille den sangen der, og sangens tid er inne der.
2: Albert Aanensen synger, det finnes så mange spørsmål.

0: Det var jeg funnet en perle. Og den perla, det jo i sangen, så det Jesus, og det jo han i virkeligheten og i livet også. Jeg har funnet en perle, så herlig og skjønn. Og denne perle, det Jesus, Guds enbårne sønn, og det jo vidunderlig også. Høysangen, som jeg så glad i, har jo en herlig beskrivelse av Jesus. Der står at han vennen hvit og rød, han skjønnest, fremfor 10.000, og det her det innebærer jo at han strålende hvit i sin renhet, og så han blodrød i sin kjærlighet til deg og meg. Og Jesus, han hadde jo med seg både Peter og Jakob og Johannes opp på forklarelsens berg, da han fikk se altså Jesus herliggjort, og da står det faktisk at åsynet hans det skinte som sola, og klærne, de var hvite som lyset. Tenk så vidunderlig. Det er Jesus herliggjort, og Markus, han sier jo, og hans klær ble alldeles hvite, så ingen bleker på jorden kunne få dem så hvite som det Jesus var. Og Lukas, han skriver dette her, at Jesus, han skinte som lyne. Så det, Jesus, han strålende i sin herlighet og i sin renhet. Og der på forklarelsens berg så de jo både Moses og Elias også, både loven og profetene var egentlig representert der. Men så var skjant dem, takk og lov. Så var det bare Jesus alene, og det synes jeg, og det det egentlig handler om. Han som vennen hvit og rød, altså blodrød i sin kjærlighet til deg og meg, og han betalte altså med sitt blod, han som selv var ren og god, synger vel i en sang, og han betalte prisen på Golgata for all verdens synd, for mine synder og for dine synder, og for å gjøre det her helt personlig. Og i Korinterbrevet, det fjerde kapitlet, vi har vel touchet det i kveld også, så står det om dette her at Gud, han har tent lyset i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, hvor den da? Den i Jesu Kristi åsyn, det det som så fint, som skulle få lov til å stråle frem av oss. Og dette lyset, det altså kunnskapen som vi har i hjertet, om en gjenløsende herlighet. Tenk så fint. Vi har fått en kunnskap i hjertet om en gjenløsende herlighet som stråler frem av ansiktet til Jesus. Så det innebærer at denne gjenløsningens herlighet, det er den største herligheten for oss som Jesus har. Tenk at han har frelst oss og født oss på ny og gjort oss til sin brud og til sin menighet. Hva betyr jo det her for oss da? Jeg vil si det sånn, jeg har sagt det mange ganger også, det at når han har tent lyset, og når bruden stråler, så er det i brudgommens strålegrans.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er liksom noe av dette her da, som gjør at vi har funnet en perle, så herlig og skjønn. Så jeg tror vi skal la Anne synge den sangen nå fra CD-en sin, og la det få lov til å synke ned. Tenk at du kan få lov til å finne den perla, oppleve hvem Jesus er, og i sannhet oppleve det at du er perle Hannes også.
1: Ja da.
0: Det kan vi si litt mer om, men i hvert fall så
1: fantastisk
0: med menigheten og bruden og det her, så har vi blitt perle til Jesus. Så vi hører den nå.

0: Ja, det fyller vårt hjerte med sang når vi får lov til å se på han som troens opphavsmann og fyllender. Bibelen den beskriver altså oss da, som bruden og menigheten, og det innebærer at vi som tror på Jesus, så er vi altså både skatten og vi er perle hans. Ja, og jeg synes det veldig fint med disse små, skal jeg si, lignelsene som står i Matteus, det 13. kapittel, hvor det står om himmelenes rike. Og der står det sånn, fra vers 44, himmelenes rike er lik en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte akeren. Og så sier Jesus atter er himmelenes rike, lik en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og så kjøpte han den. Takk og lov. Så det, denne kjøpmannen, det er jo Jesus. Ja, vi hadde jo ingenting vi skulle kjøpe med, ikke Nei. Sant? Så det, men det er jo her som det handler om da, når Jesus ga avkall på himmelens herlighet, han tok en tjenerskikkelse på seg, han var villig til å dø på korset, og vi vet at det var han som fant oss, og det var han som vant oss i sin forsoningsstil. Død på Golgata kors da. Og det står jo egentlig dette her, at han forsonet hele verden, altså Gud forsonet hele verden med seg selv, gjennom det som skjedde med Jesus Kristus. Og Johannes Døperen sier også dette her, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Men så er det denne skatten da, i denne verdens aker. Jeg tenkte på det her som vi handlet om, altså hele verden er personen, hele akeren er egentlig personen.
1: Jeg kjøpte hele akeren.
0: Ja. Men så er det dem som tar imot frelsen, som blir skatten. Og det er det handler om egentlig, å ta imot frelsen og komme til tro på Jesus. Da blir vi dyrebare i hans øyne. Han elsker oss med en evig kjærlighet, og det er sånn vi altså blir en del av denne herlige skatten ved å ta imot Jesus. Og denne muligheten, den er i kveld, når vi går inn i avslutningen her, Bjørn, av sangens tid der inne, og ved å høre forkynnelsen og frelsestilbud, og det å påkalle Jesu navn, så vil han bli både frelser og herre. Og få deg inn da, ikke bare i verdens aker, men inn i denne skatten, og det å bli den perle på Jesus som han har kjøpt med sitt eget dyrebare blod. Ja, takk og lov. Kanskje jeg skal be en bønn nå for dem som lytter, og at det er en frelsens kveld, og vi priser deg Jesus for det du har til veiebrakt for hver eneste lytter som hører på sangens tid er inne i kveld. Takk for det at du kan få lov til å møte dem, Herre. Det står at vær den som påkaller ditt navn, han skal bli frelst, og gi nåde Jesus, så de kan kapitulere på seg selv og ta imot deg og begynne dette nye livet og få være dyrebar i dine øyne, Herre, at det blir et samfunn, og at det samfunnet det skal få lov til å munne ut i å se deg som du er, og virkelig få oppleve at det går imot høylys da, Herre. Takk for at du bøker frykte på Maradan, men at du er der, og at du skal, når du frelser, så skal du løse. Skal du sette i en underbar frihet, og så skal de ikke frykte på Maradan, men vite det at du er der, og du er den som fører fram, og som fører fram til seier i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Takk, Jesus. Ja. Ja, vi skal avslutte med en sang. Den heter Jesus med deg vil jeg leve her.
0: Ja, det er viktig.
1: Og han som synger, det er Åge Åleskjær. Han har bestemt seg for å leve sammen med Jesus, og det har han gjort i mange år. Og Torbjørn og jeg, vi har bestemt oss, vi vil leve sammen med Jesus. Og det håper vi også at det er noen som kan bestemme seg for i kveld. Hvis du lurer på det, så bestem deg. Det er ditt valg. Du får følgende av valget, men det er ditt valg. Du blir stilt på valg gjennom sånne sendinger som her, så jeg håper at du velger Jesus. Han synger videre, jeg vil følge deg skritt for skritt i tro. Ja. Det er jo ikke noe prestasjoner i det, og det er ikke noe krav, men det er i tro, og så skritt for skritt. Et skritt om gangen. Jesus er med deg det ene skrittet, og det neste. Skritt for skritt er han med deg, du må bare ta det. Du er jo livet. Det evige, synger han også. Og det er det det gjelder. Ikke bare dette livet, men du får dette livet også. Hjelp i dette livet, men du får det evige livet. For snart i himmelen så skal jeg sette bo. Det er det som er Guds plan. Men da må du følge Guds plan. Jeg har denne skatten i et lerkar, synger han.
0: Ja,
1: tenk deg det. Et lerkar, han forstår at du er skrøpelig, at du i grunnen ikke duger til så mye, men du får en skatt inni lerkaret, og da kan du glemme lerkaret. Da kan du bare tenke på den skatten. Og så står det her, og det er en bevarende skatt for alt på jord. Så alt det du kan møte her på denne jorda, det vil denne skatten bevare deg gjennom. Og denne skatten, det er selvfølgelig Jesus Kristus. Og hvis du ser så mye på din skrøpelighet, så står det min kraft fullendes i skrøpelighet. Ja, det gir deg en ekstra mulighet. Du må bare fokusere vekk fra skrøpeligheten til å fokusere på Jesus.
0: Ja.
1: Så ta med deg Jesus og velg ham. Det som er det beste du kan oppleve. Du vet at Jesus elsker deg, han ga sitt liv, du bør ikke tvile på det, men gjensidig kjærlighet, ingenting er bedre enn det. Du vet at du elsker Jesus, hvis du bestemmer deg for det, så vet du Jesus elsker deg tilbake.
0: Ja.
1: Og Gud besigne deg.
0: Akkurat. Da får vi høre Åge Herbjørn.
1: Ja.
0: Og avslutte med enda en liten den. Jeg synes det var det fint. Ja, den kraft han gir til svake,
1: ja,
0: den er mer enn nok for meg, ja. Så det Herren, han er ikke karri, men han ønsker å overgi til deg med ny frisk olje fra helligdommen. Så får vi høre Åge Olesen her.
1: Ja.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: tid for Irenes kvarter.
1: Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
2: I dag skal du få høre hvordan en sang kan gjøre under i en håpløs situasjon. Sangen, den handler om Guds trøst. Mitt navn Irene Krokeide Alnes. Sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

Ja, det hender rett så det at en sang kan lyse opp hverdagen og gi trøst og mot i onde tider. Jeg fikk en telefon en dag fra en som hadde opplevd nettopp det. Hun og mannen fikk en veldig ond beskjed. De hadde tatt noen prøver av henne, og den beskjeden de aller helst ikke ville ha, den kom. Du har kreft i tarmen med spredning til leveren, og det en ganske aggressiv type. Det ble ikke noen grei dag. Det totale mørket som legger seg over fremtiden når du får en slik beskjed, kan bare ikke beskrives. Det ble kveld, og mannen han gikk til ro. Men kone orket ikke legge seg. Hun visste at hun kom bare til å ligge og vri seg og gruble og tenke og bekymre seg. Hun hadde ikke ord, og ofte i slike situasjoner så et Guds barn bare bønn. Du klarer ikke be, du klarer ikke gråte, og en føler seg kanskje allerede død. Alt inni en dødt. Klokken ble 2 på natten, og hun syntes at stillheten ble trykkende, så hun skrudde på radioen som akkurat da var koblet til Radio Petro. Siste tanken hun hadde i hodet i det hun skrudde på radioen var noe sånn som: «Ser du meg, Gud? Vet du hvordan jeg har det? Hadde jeg bare hatt tårer, men ikke det engang får jeg til.» Da strømmet det myke toner ut fra radioen, og ordene i sangen lød sånn: «Kjære Jesus, gi meg tårene tilbake. Tårer som har vett mitt kinn så mang en gang.» Og før hun visste ordet av det, strømmet tårene hos henne. De kom som store, tunge dråper som rant og rant. Det var som hele klumpen i magen bare løsnet mykt og forsiktig, tåre for tåre. Hele kroppen og sjelen fikk tømme ut smerten gjennom tårene, og en vidunderlig fred fylte hjertet henne samtidig. Guds nærvær hun kjente på samme tid var et stort mirakel som hun kan kalle frem i tankene når som helst. Hun ble ikke helbredet, men hjertet ble. Og hun fikk vissheten om at Jesus ville gi henne alt hun trengte, uansett hva hun kom til å gå gjennom. Og denne tryggheten vek aldri fra henne. Hun gikk gjennom en tøff kreftbehandling og tok i tillegg en stor operasjon. Nå hun kreftfri. Hun så utrolig takknemlig for hvordan Gud gjennom sang svarte på hennes bønner og ga henne styrke til å gå gjennom det som ventet henne. Hun har ikke hørt denne sangen siden den gang, men nå skal både du og hun få høre sangen. Og nå som den gang det Marit og jeg som synger «Gi meg tårene tilbake».